0: Neviem prečo, ale pri pohľadu z okna sa dá už cítiť dačo magické. Jeseň nám pomaly klope na dvere, no príroda pre nás opäť chystá jedno z najkrajších predstavení roka. Áno, hovorím o fenoméne, ktorý všetci milujeme, o babom lete. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sa vlastne toto obdobie teplých dní a studených nocí volá práve babie? Ak tipujete, že je za tým nejaká stará povera o babičkách, nie ste ďaleko od pravdy. Všetko totiž súvisí s drobnými lietajúcimi pavučinkami, ktoré v tomto čase poletujú vo vzduchu. Keď na to zasvieti slnko, pripomínajú jemné, strieborné, sivé vlasy starých mám. Hoci podľa kalendára si na oficiálny začiatok babieho leta musíme ešte počkať zhruba do konca septembra, kedy prebehne jesenná rovnodennosť, príroda si často robí, čo chce. Aby sme však mohli hovoriť o tom pravom babom lete, meteorológovia potrebujú vidieť tri jasné signály. Mohutnú tlakovú výš, slnečné dni s teplotami nad 20 stupňov a naopak poriadne chladné hmlisté rána, ktoré nás prinútia vytiahnuť zo šatníkov teplé svetre. Zaujímavé je, že tento čarovný čas nefascinuje len nás v Maďarsku. V Amerike ho ľudia poznajú ako indiánske leto, v Nemecku ako leto starých žien a romantickí Francúzi mu hovoria leto svätého Martina. Nech už sa toto obdobie volá akokoľvek, jedno je isté, prináša nám posledné teplé slnečné lúče pred príchodom skutočnej jesene. A čo nám prinesie dnešné vysielanie? Najprv vám samozrejme ponúkam informácie z národnostného života spoločne s aktuálnymi výzvami. V hlavnej časti relácie v rubrike Rok osobnosti Slovákov v Maďarsku si zaspomíname na slovenskú učiteľku Elenu Kováčovú Kostrovú.
1: Na prvej hodine som vravila deťom, že deti, ja vám zaspievam teraz takú detskú pieseň. Veľmi pomaly budem, veľmi počúvajte, a ak ste niektoré slovo počuli od starej mamy, od starého otca, tak sa potom hláste. A zaspievala som im stará baba zlá, no a však posledný rad, že tak si pekne hrá. Dokončím, no ktoré slovo vám bolo známe, všetky ruky hore, ja mačená, že tieto deti koľko vedia po slovensky, ktoré slovo vám bolo známe, a na to hore, taxi, vieš, taxi, pekne hra, taxi, tak som začala.
0: Dnes teda počujete hlas legendárnej učiteľky z Malého Kereša, ktorá sa dožila vysokého veku. Ako storočná nás navždy opustila v roku 2021. V druhej polovici štvrtkovej relácie budeme pokračovať ďalšou časťou historického seriálu Duchanie do pahrieb. Má názov Homo viator, človek pútnik. Takže keď vás, milí poslucháči, zaujala naša ponúka, ostaňte s nami pri príjimačoch aj dnes. K tomu vám prajem aj v mene spolupracovníka technického majstra zvuku Naď Gábora príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Najprv si vypočujte informácie z národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Milovníci cyklistiky sa 12. septembra môžu vydať po stopách našich predkov. Už tretí ročník cyklotúry s názvom Na dvoch kolesách po stopách našich predkov povedie slovenskými obcami v Pilíši. Odchod je naplánovaný o 8. hodine zo strediska pilišských Slovákov v Pilišskej Čabe. Cyklisti postupne navštívia Mlinky, Santov, Pilišskú Čabu, Čív, Kestúc, Šárišáp, Dorok a Huť. V jednotlivých obciach sú pripravené zastávky pri miestnych kultúrnych a spoločenských centrách či kostole. Trasa sa skončí približne o 18. hodine opäť v Mlinkoch pri stredisku Pilišských Slovákov. Organizátori zároveň pozývajú všetkých záujemcov, aby sa k cyklistom počas trasy pridali. V Šoškute sa 12. septembra uskutoční tradičné popoludnie polky a kapustníkov. Podujatie pripravujú Šoškutská mládežnická dychovka a Slovenská samospráva v Šoškute. Začína sa o 17. hodine na dvore domu hudby Ferenca Romána na ulici Lajoša Košuta 25. Nad podujatím prevzal záštitu starosta Šoškutu Jožef Misároš. Združenie a regionálne kultúrne stredisko Pilišských Slovákov pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 25. septembra o 17. hodine v stredisku Pilišských Slovákov. Na programe bude správa o činnosti Združenia Pilišských Slovákov v roku 2026, ako aj informácie o podujatiach jednotlivých obcí. Účastníci budú hovoriť aj o plánoch na rok 2027 a ďalších aktuálnych otázkach. Po valnom zhromaždení bude nasledovať večera, kultúrny program a spoločný spev. Svoju účasť je potrebné potvrdiť na telefónnom čísle uvedenom v pozvánke, ktorú nájdete na stránkach Ľudových novín. Na ešte aktuálnu výzvu vás upozorní Iveta Hruboňová.
2: Po letnej prestávke pokračuje online vzdelávanie pre deti v gestii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prvé jesenné stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 5. septembra. Online vzdelávanie, ktoré odborne realizuje Metodické centrum Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ponúka deťom pravidelný kontakt so slovenským jazykom, kultúrou a reáliami Slovenska hravou a interaktívnou formou. Túto jeseň sa deti ešte zabavia 19. septembra na tému počasie, 3. októbra na hudobnú nôtu, 17. októbra bude témou rozprávkový kolovrátok a 7. novembra umenie a tvorenie. 21. novembra budú témou online vyučovania Vianoce na ľade. Vzdelávanie je určené deťom vo veku 7 až 15 rokov, pričom zapojiť sa môžu aj mladšie deti v sprievode dospelej osoby. Prebieha v dvoch vekových skupinách v sobotu dopoludnia a popoludní. Účasť na vyučovanie je bezplatná. Do online vzdelávania sa môžu zapojiť jednotlivci, rodiny, ale aj celé skupiny a triedy zo slovenských škôl, vzdelávacích centier či krajanských organizácií. Prihlásiť sa treba cez Microsoft Forms. Podrobnosti nájdete na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí uszz.sk.

0: V rámci rubriky Týždenník ľudové noviny Rok osobnosti Slovákov v Maďarsku si aj my zaspomíname na slovenskú učiteľku Elenu Kováčovú Kostrovú, ktorá žila v rokoch 1920 až 2021. Legendárna učiteľka z Malého Kereša sa narodila 18. augusta roku 1920 pri Malom Kereši, kde jej otec bol učiteľom v obecnej škole a matka obecnou poštárkou. Po absolvovaní evanjelickej mešťanskej školy v Asóde pokračovala v štúdiu na Evanjelickom učiteľskom ústave v Sarvaši. Po ukončení štúdií dostala ponuku vyučovať v Agárde. Medzi miestnymi Slovákmi sa veľmi dobre cítila a už od začiatku si s nimi našla spoločnú reč. V tomto jej srdcu blízkom prostredí pôsobila do septembra 1942. Z Agárdu viedla jej cesta na evanjelickú mešťanku do Rožňavy. V centre Gemera ju zastihol nielen koniec vojny, ale aj búrlivé povojnové časy, keď roku 1945 musela ako maďarská občianka a učiteľka svoje pôsobisko za dramatických okolností opustiť. Keď po druhej svetovej vojne v slovenskom Komloši založili na mešťanke triedu s vyučovacím jazykom slovenským, ministerstvo školstva ju tam umiestnilo ako osvedčenú slovenskú učiteľku. Medzičasom roku 1953 získala diplom učiteľky slovenčiny pre vyššie ročníky a vymenovali ju za župnú inšpektorku slovenského jazyka. V tom čase nastali veľké zmeny aj v jej súkromnom živote. V roku 1948 sa vrátil zo zajatia jej snúbenec a o rok neskôr sa v jeho rodnom Malom Kereši zosobášili. Perzekvovaný manžel Juraj Kováč musel po roku 1956 opustiť slovenský Komloš, prichýlili ho rodičia v Malom Kereši. Onedlho ho nasledovala aj manželka s deťmi. Slovenskú učiteľku Elenu Kováčovú v Malom Kereši všade srdečne vítali, veď vtedy sa v tamojších rodinách ešte bežne hovorilo po slovensky. Všimli si to aj niektorí funkcionári mesta, z ktorých väčšina mala tiež slovenské korene. Pracovala v rôznych ženských krúžkoch a viedla kurzy slovenčiny pre dospelých. V roku 1970 ju prvýkrát zvolili za delegátku zjazdu Demokratického zväzu Slovákov a v tejto organizácii zastupovala malokerešských Slovákov počas niekoľkých cyklov. Keď roku 1973 Malý Kereš získal štatút mesta, predstavenstvo už silne asimilovaného mesta sa rozhodlo zaviesť v základnej škole výučbu slovenčiny. Zverili ju tejto neunavnej žene ovládajúcej spisovnú slovenčinu. Elena Kováčová-Kostrová ani v dôchodkovom veku neodpočívala. Vždy bola po ruke, keď bolo treba pomôcť. Často ju bolo vídať v meste s fasciklami, v ktorých mala rôzne preklady dokumentov o živote obyvateľov v minulosti, ale aj o významných osobnostiach mesta. V pokročilom veku sa presťahovala do Kečkemítu, kde žila jej dcéra, ale Malý Kereš zostal jej srdcovou záležitosťou. Nielen preto, že je tam pri rodičoch pochovaný jej manžel, ale podmanili si ju aj ľudia a kultúra tohto Slovákmi obývaného mesta. Elena Kováčová-Kostrová, učiteľka s turčianskými koreňmi, dostala v minulosti za svoju prácu niekoľko ocenení. Pri príležitosti oslavy 60. výročia ukončenia učiteľského ústavu na Sarvaši a jej ocenenia diamantovým diplomom vznikol aj nasledujúci rozhovor. Tedy som ju navštívila v Malom Kereši, kam sa vždy najradšej vracela.
1: Ja som sa už tu narodila. Ale moji rodičia, aj otec, aj mamička sa narodili v turčianskej Štiavničke. Ba to je celkom zvláštne, že v tej istej budove, lebo skorej otcov otec bol tam učiteľom, on vyučovala Jana Kostru. On mal také meno, neviem, Kanáčikom ho prezývali, že prečo to neviem. Ale Jan Kostra potom, keď som sa s ním stretla, to na tom, že aj mamička potom, oco, mamičkin otec sa dostal tá vyučovať na

0: rodila sa mama, ale mojho oca, keďže jeho otec má 6 detí a mali jedného bezdetného brata, ten žil v Dunajskej strede, avšak Dunajská streda aj vtedy bolo veľké maďarské stredisko, vzali tam mojho oca a tam ho vychovali za Maďara. Takže môj otec bol sebavedomý Maďar. A potom on chodíval rodičom navštevovať do Štiavničky a mama sa stala tam už vtedy poštárkou 1908 roku jej prísahu. Podpísal Jankov otec, lebo on bol vtedy tam richtárom. Takže potom oni sa zobrali a bola prvá svetová vojna, však otec išiel za vojáka a keď sa o 4 roky zo Sibírska dostal domov, keďže sa on hlásil za Maďara, jeho ako zajatca vyložili v Maďarsku. A v tých časoch cestovný pas nebolo možno dostať. On išiel na ministerstvo, že tam je jeho manželka a syn, ktorého ešte ani nevidel, 4-ročný syn. Nedalo sa legálne prejsť. A tam sa na šťastie stredol so Samuelom Cabánom, to bol jeho veľmi dobrý priateľ. Oni spolu vyučovali na Kopaniciach na Slovensku. Či už vtedy, však vtedy ešte to nebolo Slovensko. A on bol akýmsi vedúcim v ministerstve kultúry, tak on mu vravel, že učitelia sú aj tu nápotrební a dal mu teda službu. A potom cez veľkonočné prázdniny otec potom štyrikrát to pokúsil, po štyrikrátom pokuse niekde pri Ipeli prešiel do Štiavničky a tam už s mamou sa poradiť, že teraz ako, čo majú robiť. Áno, na to je zaujímavé, keď mamička vravela môjmu bratovi, že toto je tvoj otec, on mu vravel to, že ty si ten otec, za ktorého som sa každý deň musel pomodliť. Tak privítal otca. A potom ostali na tom, že dočkajú tú trianonskú dohodu. Nechceli to uveriť, že teda monarchia sa rozpadla, lebo boli isté pokusy, už Vary za Károlyho vlády to chcelo byť, že ako vo Švajciarsku také kantony, a oni teda mali nádej, že to bude tak aj v Maďarsku a že potom, keď bude možné, otec sa bude snažiť dostať domov. No ale mesto toho však, keď jeho tam uvideli, v Štiavničke bol tam asi týždeň, tak ho kto si oznámil, že on v Maďarsku je zamestnaný, tak moju mamu dali do vagóna a 3 týždne cestovala vo vagóne, cestovali vo vagóne, kým sa dostali k otcovi. A potom, ja som sa už tu narodila, v Voči, to je tu na blízko Kiskoroša. A keďže mamička bola vedúcou pošty, a jej...
1: Aj mamička vedela maďarsky.
0: Maďarsky? A ako by nie, veď ona chodila v Dolnom Kubíne do maďarskej meštianky, ona poznala osobne Hviezdoslava. Lebo bola ubytovaná, starý otec vtedy vyučoval v Porube pri Kubíne a začiatkom mamička chodila každý deň pešo, lebo je to takých 5 kilometrov. No ale však potom v zime už rodičia ju poľutovali a tak ho dali k jednému hostinskému bývať, aj sa tam stravovala. A aj Hviezdoslav chodil do toho istého hostinca, tak oni sa poznali teda osobne s Hviezdoslavom.

0: Ako dvojročná sa mala Elenka dostala s matkou do Jamníka, vtedy vedela iba po maďarsky. Ako takú zmenu prežívala?
1: Sestra mojej mami ešte bola slobodná, vtedy už starý otec vyučoval v Jamníku, tak ma vzali do Jamníka ako dvoročnú. Mama ostala tam so mnou za čas a chudáčik starý otec vždy ma láka, že poď sem, poď sem. A ja som vtedy nevedela po slovensky, ja som sa len k mame privinula, len som plakala, že fileko poď sem tul, fileko poď sem tul. A potom neskôršie veru, o rok som už nevedela po maďarsky, lebo o rok ma potom doniesli na návštevu a už som nevedela, zrelo hrozno a mali sme slúžku, takú malú slúžku a tá pravda, že nevedela po slovensky, ale počula, že ako tak toľko vedela, že Elenka, rôzno, poď, že hrozno, poď, rôzno, poď, tak ma vábila potom. No a potom ja som ostala tam v Jamníku, až kým som nebola školopovinná. Ale to už neviem, ani ja, aj brata som...
2: A vaši rodičia kde boli?
1: Tu, na Bôči. Sa mi narodila sestrička a tá mala taký chatár, Bielhurut. Dlho bola chorá, mama viedla poštu tak, aby tú mamu trošičku pomohli jej. No potom krstná mama sa vydala, chceli ma za svoju, ale rodičia ma nedali. Takže môj život bol potom taký, že do školy som chodila tu na Maďarsku, ale zavrela sa brána školy, ja som už na druhý deň het na Slovensko. A celé leto som vždy, ešte aj po druhej svetovej vojne.
2: Ste sa vždy vracali.
1: Však potom krstná mama sa dostala do Čifár, to bola síce maďarská dedina, a v 38. padla k Maďarsku, ale môj ujo, jej manžel sa bál, že Maďari budú notárov jesť, slovenských notárov, tak neostal v Čifároch. Prešli do Hliník nad Hronom a potom tam on išiel na dôchodok a odsťahovali sa. No a potom ja som chodila tu do Mešťanky a potom som chodila do Preparandie v Sarvaši, lebo moji rodičia boli strašne uvedomeli evanjelici, tak vždy vravili, že evanjelické dieťa má študovať v evanjelickej škole. Ale ja vám môžem povedať, každý vedel z mojich učiteľov, že ja si so starou mamou, s krstnou mamou nikdy maďarsky nehovorím, len slovensky. Dochádzali mi slovenské listy a najmä v Mešťanke nám otvárali listy. A vždy bolo na moju obálku napísané húšťa korunovom beme. To mi vždy poslali a jedna učiteľka to kúpila tam. Tá zase bola rada, že jej prichádzajú koruny. No a potom...
2: Ste skončili učiteľský ústav.
1: Som skončila učiteľský ústav a dostala som sa na Ösagard vyučovať. Ösagard to je dedinka pri Vacove. A tam, keďže som mala aj rektorský diplom, začala som praxovať v Ösagarde a tam bolo tak, že to je slovenská dedina, bola vtedy celkom uzavretá. Ösagardian sa neženil zo susedných katolíckých. Tam každý po slovensky hovoril. Okrem bol tam farár, terajšieho biskupa, doktor Harmatyho otec, a som bola ja. Inteligencia, koniec, nikto iný. A keď niekto zomrel, alebo sa sobášil, tak zahlásil na farskom úrade, či to chce po slovensky, či to chce po maďarsky. A vtedy na pohreboch dlhé rozlúčku, tak vo veršoch to bolo treba napísať. Aj doniesli celú lištinu, že od koho odobrať. A to si neodpustím, že ja som si ani jeden exemplár neodložila z toho. Tak nemám ani jeden. A koľko pohrebov bolo, Bože, aj deti zomreli, aj starí, aj... A ja som teda na tých pohreboch tej rozlúčky aj slovenské, keď si to rodina tak žiadala. Nakoľko nevedeli tam napríklad po maďarsky, mala som oproti jednu susedu, starú sedliačku, ona sa chválila, že kým chodila do Vacova, že teda na pľac, a že raz predávala veľmi pekné vajcia a jedna načaga jej vravila, že nenikiem, už vietra iš hozon. Ona nerozumela z toho len to, že hozon a že húš. Tak keď prišla domov, sa spýtala, deti moja, ako meso je to ten húšviet? Raz zase, kdež jedna takáto načaga, ona predávala polčata, píske po maďarsky. My sme to v Ušagarde tak volali, že polky, ale po maďarsky je to egreš. Tak to volali takže polky. Či Ušagardania, tak aj táto tetka vedela len toľko, že polky. Raz predávali, tak jedna načaga vraví, že mien, no je zo píske. Ona chcela si kúpiť. A táto tetka vraví, veď ty máš dož veľké píske, nedala by som ti ani keby si mi zlato platila.

0: a potom, keď o 50 rokov ma zavolala cirkev Ősegárdje na ten 50-ročný jubileum, nož ja som išla z noh spadnúť, krásny kroj, zmizol, deti nevedia po slovensky. Hoci keď som ja začala tam vyučovať...
1: To bol pravý opak.
0: Áno, prváčikovia vôbec nevedeli po maďarsky a ja som ich učila po maďarsky. To bol vyučovací jazyk, ale takto schovárať som sa s nima len slovensky. Raz ako som išla medzi laviciami, tak jeden chlapček mal uška špinavé, tak som sa mu priklonila a vravím, že Miško, mačička ti nakakala do uška. A on začne, nemáme mačku. Tak, a teraz ti nevedia, deti už, a kroj zmizol, ten krásny kroj.

potom však, keďže bola vojna, mňa povolali do Rožňavy, do evanjelickej mešťanky, tak som sa potom zapísala aj na vysokú školu v Segedine. A už tam však po maďarsky sme vyučovali. V 42. roku to bolo. Už vtedy som v Ušagarde len práve začala školský rok a potom prišla do Rožňavy. No a tam sme v Mešťanke, som vyučovala maďarčinu a dejepis. No a keď sme sa oslobodili, domov sa nedalo ísť, lebo to bolo v januári a tu na už no, fronta bola medzi nami, tak sme sa nemohli domov dostať. A po istý čas teda ten ruský veliteľ mesta vydal rozkaz, že pokračovať vo vyučovaní. Išli sme školu vyriadiť. Začiatkom februára to mohlo byť, lebo 17. januára prišli tá aj Rusi, aj Rumuni. A išli sme riadiť školu zababušené a školnička vravila, že ona pracovala už dosť, teraz nech pracujú páni. Tak sme sa dali do riadenia, ale potom sa zahambila a ona začala. Pravda, že... No a pokračovala ďalej vyučovanie po maďarsky. No a potom po veľkonočnej prázdniny sme išli vyučovať ďalej po maďarsky. Vycengali z prvej hodiny. No, chodba bola plná už deťmi, ktoré po slovensky hovoria. V zborovni bolo zasadnutie slovenských učiteľov, vedúceho farára, nášho riaditeľa. Odniesla polícia, že ako sme sa odvážili tu na pomaďarsky vyučovať, keďže počas prvej republiky to bolo v Československu, ale tam sa vyučovalo pomaďarsky. No a potom my sme ostali bez zamestnania, celkom zúfale bolo naše položenie, lebo nevedeli sme, cestovať sa nedalo, šíny boli 10 metrov vybuchnuté, či aké. No, naraz len prišlo nariadenie, že kto je oňa orsági, no a ja som, lebo ja som sa už tu narodila, bylo 48 hodín s 50 kilom, sú povinní opustiť Československú republiku. Už potom vozom sme na Kočiaroch sme prišli, to ti nerozprávam, že ako. A keďže my sme patrili k Miškovci inšpektorátne, tam sme sa hlásili a dali nás vyučovať na Šajo Sankt-Péter. A tam celé leto sme vyučovali, také deti sme mali pozbierať, ktoré nedokončili školský rok, aby neutratili ten rok. No predstav si vyučovať celé leto v Horúčave, v takej učebni ani jedného obloka nemalo sklo, oni nemalo kľúčku, ten tam sme jeden veľký klinec zabili a špagátom, aby nás prievan nevyniesol. Lavice vôbec neboli, deti si každý deň nosili stolčeky. A takto sme vyučovali celé leto.

0: po slovensky ste odkedy začali vyučovať? Spomínali ste, že vlastne nič nebolo, žiadne učebnice.
1: Koncom augusta sme dostali týždeň dovolenej, aby sme sa na september vrátili. Keď som sa ja vrátila, kolegyna, s ktorou som bývala spolu, tá ma prijala tým, že expres doporučený list je tu z ministerstva, že som preložená na tú odkonlož. Nevedela som, že ako, ja tam nikoho nepoznám, ani som nevedela vlastne, kde je tento odkonlož, len odtiaľ, že mali sme preparandy spolužiačky s toutkom loša. No a tak som sa dostala potom na toutkom loš. Tam sme vyučovali a potom, keď bolo to presídlenie, ja som mala, som bola triedna, vyše 36, či koľko žiakov som mala. A presídlili sa toľky, že mi ostalo 14. No a potom teda tam sme vyučovali v tej slovenskej škole. Do 57. roku každý jeden predmet po slovensky. A potom som ti rozprávala, že za toho malétera potom môjho muža však vyložili z družstva, tak sme boli nútení sa presťahovať na Kiskörös preto, lebo on dostal tu na službu. Tak som potom prišla ja za ním, ale nevyučovali sme slovenský jazyk. Len potom, keď Petőfi mal 73 vary v tom školskom roku, keď mal 150 rokov, no potom riaditeľ mi vraví, ja, no, lebo ja som potom vysokú školu skončila aj slovenčinu, teda doktor Sikla, i to bol vzorný. Ja som ho mala veľmi rada, však tedy to bolo tak, že také otázky sme mali napísať, také konzultáciové otázky, a potom na to on v liste odpovedal. No dosť na tom, že potom však, potom tu nás som začala tú slovenčinu, keď teda na to 150. výročie Petőfiho. A nikto mi nevedel nič, že ako, čo, tak potom Anka Divičanová bola vtedy na ministerstve. A jej som písala, že preboha, čo mám ja robiť? A ona mi odpísala, že ona pozná ma ako pedagóga, ona to zverí na mňa. No ale potom o istý čas, no len aby ste mali tušenie, že Kiskörös, povedzme, ako je už pomaďarčený. Žak mne to bolo hneď podozrivé, že ja som vôbec nepočula mladých po slovensky hovorí. Na prvej hodine som vravila deťom, že deti, ja vám zaspievam teraz takú detskú pieseň. Veľmi pomaly budem, veľmi počúvajte. A ak ste niektoré slovo počuli od starej mamy, od starého otca, tak sa potom hláste. A zaspievala som im Stará baba zláp. No a však posledný rad, že tak si pekne hrá. Dokončí, no ktoré slovo vám bolo známe, všetky ruky hore, ja nadšená, že tieto deti koľko vedia po slovensky, ktoré slovo vám bolo známe, a na to v chore, taxi, vieš, taxi, pekne hra, taxi, tak som začala. Ale potom neviem, či ešte aj teraz sú tie v prvej triede, že žiaden text tam není. Len obrazy. A potom je taká príručka učiteľovi, ten potom dostane vysvetlenie, že o ktorom obrázku. A prvé je, že to, že kto je to, to je mamička. Kto je to, to je otecko. No s tým sme začali. A sprvu rozdelili triedy tak, že A trieda a B trieda. Do jednej teda zhromaždili tie deti, ktoré sa prihlásili učiť sa slovensky, a do druhej, ktoré nie. Lenže potom sa stalo to, že cigánčatá ostali všetky v tej triede, čo sa neprihlásili. slovenčinu učiť. No potom tí učitelia sa zburovali, že ja to čo, všetky cigánčatá budú, oni to potom vynehaj. Všetky cigánčatá budú oni vyučovať. Tak potom ich rozdelili. No a ja som dostala. A tak, keď tak podvečer som išla domov, vše z jedného krička, vše z druhého krička mi kričali deti, že čokolo, mamička? A tak som pýtala učiteľky, ich učiteľky, rekol, ukáž mi aspoň otca toho dieťaťa, aby som vedela, že od koho mi je, kto je jeho otec, lebo tak ma volali, že mamička.

keď miksát mal 40. výročie spisovateľského, tak sa ho pýtali, že ako je to možné, že v jeho románoch sa vyskytnú celé slovenské vety, alebo psa volajú tak, že Merkuj, teda, že je taká presunutá jeho tvorba slovenskými výrazmi. Tak on hovoril to, že pre mňa je slovenský hovoriť takým zážitkom, ako boso kráčať na úsvite po zarosenej tráve. Vieš, ja keď niekde počujem slovenské slovo, ja už aj bežím, odkiaľ ste, čo chcete, tak bolo, keď Janko Stra zomrel. Vtedy sme boli v Debreceni s akýmsi pedagogickým zájazdom. A v hoteli na prízemí sa schádzali rôzne skupiny a jedni hovoria po slovensky. Hneď som išla, kto ste, odkiaľ ste? A oni, že odkiaľ viem ja tak po slovensky? Nuž reku, ja som vychovaná z Čiasky na Slovensku a píšem sa Kostrova a Jan Kostra, to je môj ujo. A vraví tam ten jeden, ale veď Kostra zomrel. Ale reku, to je nemožné, veď ja si dopisujem s nimi. No, že dneska ráno hlásilo rádio. Víš, a keď som prišla domov, už ma čakal tam telegram, že zomrela, že tedy a tedy bude pohreb. Ale ja som na tom pohrebe nebola. Ale potom Milka, jeho manželka a Ivanka dcera prišli k nám na Kiskörös, na návštevu, veľmi sa tam dobre cítili. Ale teraz neviem, novšie mi už nepíše, či žije tá Milka ešte, či nežije, neviem, manželka. Lebo to bolo tak, vieš, že moja mama si dopisovala s Jankovou mamou. Mama je ten úmrtný list, čo aj od otca, aj od Janka, čo rodina vydala, čo spolok spisovateľov vydal. Ale mňa to ako mladú nezaujímalo, že mama si s kým dopisuje, či si dopisuje. Len keď sa mi narodila táto prvá dcerka, vieš, ako iste aj ty si to robila, takže všetko vyvárala. Jeden kastrolík, tam len mlieko, tu len čaj. A moja mama mi vždy vravila, ale čo robí s tým deckom takej komédie? Veď Jan Kostra, keď vedel už sedieť na mamičkyných rukách, mama mu dala do ruky viršľu a tu cmúgal, tu na parku. Veď tu cmúgal tam a preci sa stal chýrnym človekom. No potom, keď som ja začala tú vysokú školu študovať, ten Dolný Kubín to mi bol preto známe, lebo mama tam chodila do Meštianky. Tak som sa jej pýtala, mama, kto bol to ten Hviezdoslav? Tak mi rozprávala o tom. No, prídeme k Janovi Kostrovi, tak mama, kto bol ten Jan Kostra? Ale veď ten, čo tú viršľu cmúgal. Vieš, potom ja som mu napísala toto už básnikovi a bolo tak, že sa na Slovensku stretneme, lebo ja som bola tedy s mojimi malými deťmi v Piešťanoch. U starej mama žila ešte aj krstná mama. No a tam mi on napísal, že keď prídeš, ti ukážem. Tam mi napísal tri pohľadnice, lebo jedna nechcel mi to napísať, aby som prišla tam za ním, týmto a týmto autobusom a nevymestilo sa mu to na jednu, tak tri rovnaké pohľadnice. My to sme sa nestretli. Ale potom náš môj brat kúpil Trabant o istý čas a potom mamičku sme povozili už brat a ja všade, kde moja mama mala k životu voľačo. Začali sme s Liptovskou osadou, lebo tam začala poštáriť. Potom sme boli, pravda, že aj v Šťavničke, potom sme boli u Kostrov, ale vtedy sa oni presťahovali na ten byt. To bola Manderla, kedysi, neviem, v Bratislave. To bol najvyššia
budovať. Tam sa oni presťahovali na námestie Slovenského národného povstania. Tak sme aj nocovali tam u nich. A tak sme boli dohovorení, že nás budú čakať pri istej benzínovej pumpe, lebo vtedy sa práve tam čosi na ulici, že by sme nenašli tú ulicu. Potom aj to bolo strašne milé. Predstav si, potom sme boli v tej Oravskej porube, kde starý otec vyučoval. A práve mladý učiteľský pár vychádzal Brániškov zo školy a videli maďarské auto. Auto, no Trabant je nie auto, ale je Trabant. Ja som oplakala, keď sme ho predali. Potom veľmi milo nás zaviedli a vyhľadali staré zápisnice, ktoré môj starý otec písal. A predstav si, tam sme čítali, že tie dve ohromné lipy, ktoré už bolo vyše zo 25 rokov, to už mohlo byť. Tie dve lipy, že to zasadil môj otec na pamiatku Alžbety Kráľovnej, keď ju zavraždili na jej pamiatku. Tak som zvedavá, či tie lípy ešte žijú. Když sa strojím tomu pánu učiteľovi, lebo mám jeho adresu, raz sa odám a napíšem mu, sa spýtam.

0: od Jana Kostru. Máte vy rukopisom nějaké verše písané? Venoval vám v listě.
1: Rukopisov nie, len ty pohľadnice mám, rukopise, a potom vždy manželka písala. On sa len podpísal, áno. No a potom mám zase, keď som bola u ňoho a keď sme sa osobne už konečne spoznali, vtedy mi dal zväzku jeho básni a tam je, a tiež mi napísal, že na poznanie naše mi venuje tu.
0: Vy ste sa v 97. roku odtiaľto z Malého Kereša vysťahovali do Kecskemétu.
1: V 98. Lebo potom tam zomrel v júni potom môj manžel.
0: Ale toho ste tu pochovali.
1: Tu, áno, lebo však on, jeho všetky, one viažu sem. Ja potom nech sa ešte aj s tým pochválim, vali v 73. roku bol teda rehabilitovaný a dostal rovnošatý podplukovníka, dôchodok nie, len teda rovnošatý a že máme právo chodiť do dôstojníckeho klubu, ale veď už ani sedieť nevedel, nie do dôstojníckeho klubu chodiť. A v tých šatách som ho potom pochovala, chudáka, aby aspoň toľko mal.
0: Teraz sa do Malého Kereša často vracáte,
1: pravda? Každý týždeň prídem, lebo mám veľmi dobrý autobus, o 7:45 sadnem na autobus, idem do cintorína, o 11:00 mám domov, pobehám, ja aj k šustrovi sem chodím, aj všetko. Bývali sme v takých typických bytoch, možno vieš, že 4 bytovky sú tam, 2 hore, 2 dolu. No a my sme bývali hore. Tento sme predali a potom tam sme kúpili v dome dôchodcov taký, že je zdediteľný. Poldruhá izba, bola tu jedna príbuzná mojho manžela, čo na jazyku, to na srdce. A keď bola u mňa prvý raz ma tam navštíviť, kečka mi te strašne som plakala a vraví mi, ale čo reveš, veď tu máš o mnoho krajší byt, ako si mala na Kereši. Ja by som na treťom poschodí zomrela. Nie, nedajte na tretie poschodie. Tak sa podarilo zohnať byt, predala jedna pani, tak od nej sme kúpili, mám tam kvety, všetko z Kiskörösu donesené korene. Takže, a teraz, keď som prišla zo Slovenska, bola som skoro 2 týždne tam, tak som mala taký pocit, že konečne vo svojej posteli. No teraz reku, tak som ja už Kecskemétanka, keď sa tam cítim dobre. Tak bývam, že moja najstaršia dcéra, tá Poničanová, chodí popod oblok. Má tam lekáren celkom na blízku a tak každý deň zabehne a zase pešti mi každý deň telefonuje.
0: A chvála Bohu, ste pravda, koľko rokov žili v Malom Kereši?
1: Od 57. roku potom. A však keďže môj otec vyučoval na Boči a my sme sem chodili, to bolo nám také ako nož mesto prvé, čo však na nákup a na úradné veci vybavovať. To sme všetko chodili len sem na Kiskörös.
0: Iluško Nini, a pre vás dnešný deň je trošku taký slávnostný, pretože prišla ste sem na Malý Kereš, nie na každodennú návštevu, ale na mestský úrad. Prečo?
1: Ja aj na mestský úrad preto, lebo ja som teda končila učiteľský ústav pred 60 rokmi v Sarvaši. A to bola cirkevná škola a tá po vojne prestala. No pred ňom pedagógom mi odtiaľto telefonovali, že tento diamantový diplom, že kde mienim prevziať. A ja som vravela, že na Kerši, lebo tu nás som išla na dôchodok, mňa viaže všetko ku Keršu, tak tu náho chcem. A tá pani mi vravela, že ak si to beriem na seba, tú námahu, že keďže potomkom tej sarvaškej školy je vysoká škola učiteľská v Békéscsabe, takže môžem ho aj tam prevziať. A vieš, ja úbohá stvora som si myslela, že to všetci moji spolužiačky. No teda tak bude vyriešené 60-ročné stretnutie triedne. S veľkou radosťou idem na Békéscsabu. No dobre, potom, keď sa už blížil ten dátum, ani oni nedostali nič, ani ja, že presne, ktorý deň to bude. Potom odtiaľto mi dali telefónne číslo, že mám volať Békéscsabu. Ja som celé predpoludne volala Békéscsabu, vždy bolo obsadené. No potom som sa rozhodla, že Veriana zatelefonujem Jankovi Chlebnickému, on bol môj žiak, on je býva v Békéscsabe, aby sa dozvedel. No a on sa dozvedel, že ktorý deň. A medzičasom mi aj bývalá riaditeľka písala z Békéscsaby, ktorá sa z Komlošu presťahovala tam, že 30 rokov sme sa nevideli, ona ma čaká s obedom, aby som len prišla. Ja som išla, tam ma s úžasom privítali, že ja, veď ja som preložená na sarvaš. Lebo list došiel, ale my sme za našou budovou, je tzv. Margarita, o tom to je taký sociálny. Tak to bolo aj s listom. Keď som sa vrátila z Békéscsaby v nedeľu, v pondelok mi v poštovej schránke bol list zo Sarvašu, že aby som sa dostavila tam. A potom ja som im písala, že ja som už diplom dostala, len tam mi vraveli, že s ním aj obálka, ale tu som nedostala. A potom pán primátor sa ma spýtoval, že ako bolo to. No, řeku, ja som na Békéscsabu išla, ale... Ale nož tak potom oni mi vykonali. Nož ako by som ich nemala rada, keď mi naozaj tak mi pomáha tento Kiškoroš vo všetkom, že no a ja tu budem pochovaná, už aj pesničku mám, s ktorou, lebo keď som ja mala, neviem, či som mala 3 roky, stará mama ma naučila na jednu pieseň, že kde si môj premilý Ježiši Kriste. Jež bibličino, pravda, že spievali sme vtedy, a tam je jeden rad, že bez teba žiť nechci. A vtedy ešte Židia chodili takí s dlhými bradami, však vtedy nebolo v móde, že mladý človek neoholený chodí na ulici. Iba Židia chodili s takými dlhými bradami, s pajezmi. A ja som sa ich strašne bála. A v tejto pesničke ja som myslela, že to je o Židie tam. A neodvážila som sa starej mami pýtať, že prečo sú tí Židia v tej pesničke. A je preložená aj do maďarčiny, tak keby som ti ukázala spevník, tam je na prvej strane dolu napísané číslo toho a vedia všetci farári, že keď ja zomrem, aby mi to... A keď sa spieva v kostole, než moja svatka, jej manžel bol tu na evanjelický farár, a žije aj svatka aj doteraz, keď prídem na Kiorša, náhodou to tu spievajú. Ja si potichu ten prvý veršik vždy po slovensky spievam. Ona stále ma myká, čo to vravíš, čo to vravíš? No ale na svojom pohrebe už ju nebudem spievať, už ju budú len po maďarsky spievať.

0: Počuli ste portrétový rozhovor s legendárnou učiteľkou slovenčiny z Malého Kereša. Elena Kováčová-Kostrová zomrela v dome dôchodcov v Kečkemíte v roku 2021 vo veku nedožitých 101 rokov.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku štvrtkové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nasleduje ďalšia časť historického seriálu Duchanie do pahrieb. Pre naše vysielanie poskytol Slovenský rozhlas.

0: Kedysi dávno v jednej starej knihe nájdenej v kláštornej knižnici sa dvaja mnísi dočítali, že na konci sveta je miesto, kde sa nebo a zem dotýkajú. Rozhodli sa teda, že ho pôjdu hľadať a slúbili, že sa nevrátia späť dovtedy, kým ho nenájdu. Pochodili teda celý svet, vyviazli z mnohých nebezpečenstiev, vydržali všemožné odriekania a obety spojené s putovaním po všetkých kútoch širokej zeme. Nechýbali ani zvodné pokušenia, ktoré môžu človeka odradiť od cesty za jeho cieľom. To všetko prekonali vo viere, že na mieste, ktoré hľadajú, nájdu bránu. Stačí na ňu len zaklopať a ocitnú sa pred tvárou Boha. Po veľmi dlhom putovaní bránu konečne našli. Nestrácali čas a so srdcom v hrdle na ňu zaklopali. Brána sa pomaly otvorila. Rozochvení mnísi vstúpili dnu a ocitli sa vo vlastnej cele, vo svojom kláštore, z ktorého pred mnohými rokmi vyšli.
1: Vyberme sa aj my, tak ako spomínaní dvaja mnísi, dnes na púť. Do uzlíčka si zabalme len to najpotrebnejšie. Tak málo, ako je možné, ale tak veľa, ako je nutné.
2: Kráčajme po prašných cestách, klobme na všetky brány, aby sme napokon mohli zaklopať na tú jednu, tú najdôležitejšiu, bránu vlastného srdca. Aby sme sa napokon mohli vrátiť späť k sebe samým.

0: Človek putuje po celý svoj život. Jeho cesta sa začína narodením a končí smrťou. Putuje celý čas, od začiatku až do konca. Život je cesta. Aj Ježiš vraví: ja som cesta a pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi iba skrze mňa. V stredovekom jazyku bolo slovo putovanie, peregrinácio, dokonca úplným synonymom pre život. V Biblii sloveso ísť znamená byť a konať.
1: Človek neustále kráča, ide, putuje za svojím cieľom, za svojím osudom. Možno práve preto filozof Aurelius Augustinus vo svojom diele charakterizuje človeka ako homo viator, človek vandrovník, pútnik.
0: Sídelný biskup grécko-katolíckej cirkvi v Prešove, monsignor Ján Hirka.
2: Ja pochádzam z prešovského okresu, 12 kilometrov, z Abranovie, s Podslanskými horami, taká neveľká, chudobnejšia dedinka, lebo je tam veľa kameňa a veľa lesov. Stade pochádzam a stade som chodieval na tie púte do Prešova a hlavne po susedných dedinách, potom najďalej do Prešova a do Veľkého Šaríša. Potom pozdejšie až do Ľutiny, do Levoče. A tak rád som chodieval skutočne na tie púte. Jednak človek nebol tak zaistený, možno hmotne, mal som chorú sestričku a tak človeka to ako si priťahovalo. Dalo sa s tými ľuďmi tam komunikovať, dalo sa poznávať Božie tajomstva, Božie pravdy. A naučil som sa tak ako chlapec tak modliť. Rád som sa modlil, možno aj z toho potom vzniklo moje kňazské povolanie. I ja pripisujem sestričke, že bola chora a zomrela, tak ona z večnosti pomáha, komunikuje. No a potom, že som sa rád modlil, to je také duchovné poslanie. Tak tie púte mi pomáhali

0: Docent Michal Slivka, historik.
1: Každý človek je tým homom, teda homo fiator, pretože odniekal vychádza a niekam prichádza do svojho cieľa. Aj či si to uvedomuje, či nie, to je jeho životná púť. Ideš to konkrétne, keď myslíme na toho človeka pútnika, cestuje tiež odniekadiaľ, poniekadiaľ za určitým cieľom. Samozrejme, tá motivácia je rôzna, aj bývala rôzna, a väčšinou je motivácia náboženská. Dôvody bývali rôzne, samozrejme väčšinou náboženské, a vo všetkých vlastne svetových náboženstvách je tento jav prítomný.

To by sme museli znovu pozrieť do jednotlivých náboženstiev, alebo skôr v histórii do jednotlivých aj filozofických prúdov. Čo ja viem, známa cesta v otvare písmena Y u Pythagorovcov, známa vlastne 7-stupňová cesta, ktorá je v čínskej filozofii dodnes teda aktualizovaná. Alebo potom vlastne kresťanská cesta, ktorá vlastne celá pasáž je vyjadrená biblicky, že ja som cesta, ja som život, nikto neprejde k Bohu, teda jedine cezo mňa. Tento základný, bych povedal, takýto akcent sprevádza kresťanov už po 2000 ročia a vlastne za týmto vrcholovým bodom sa uberá celé dávy, teda kresťanstva.

Nech sa moje kroky držia v tvojich stopách, v ktorých sa šľapaje mojich topánok iste nebudú potácať. Ja ťa vyzývam, lebo ty ma vypočuješ, ó Bože.

0: Slovensko je do určitej miery nebolo mimo diania, pretože vlastne v prameňoch máme už v 9. storočí tieto doložiteľné, sú doložené teda pútovania. Pochopiteľne tie sa teda najprv viažu na vyššie položených, by som povedal, na tú špičku vládnúcu, respektíve na samotný klérus, teda ako svetský, tak aj reholný. Pokiaľ sa týka medzinárodných púti, to, čo už Dante zdôraznil, vlastne sú tie strediska, ktoré vlastne do dneska majú tú životnú silu práve v jubilujúcom roku, to znamená Jeruzalem, Rím a Španielská Kompostela. V priebehu ďalšieho stredoveku vlastne vznikli na tých cestách ďalšie pútne miesta, čo ja viem, v Taliansku Bari, hrob svätého Mikuláša, ale aj naše uhorské, ku hrobu svätého Štefana, k hrobu svätého Ladislava, alebo potom to, čo je naviazané aj Slovensko, samozrejme cez Nemcov, ktorí tu pôsobili, to sú nemecké cachy. Tam máme najviac aj písomných dokladov, už aj priamých, teda archeologických, by som to nazval, dokladov, vo forme odznakov, respektíve suvenírov, ktoré si z týchto pútnych miest tí pútnici prinášali.
1: Na miestach mariánskej úcty sú často pramene, studničky s liečivou vodou. Skutočne sú dokázané tieto účinky. Mnohokrát, hoci nejde o účinok na fyzickej úrovni, ale mnohokrát je to účinok na úrovni duchovnej, na úrovni psychickej, že proste nejde o to, aby človek sa vyliečil zázračne. Zázrak je to, keď dokáže svoj kríž prijať. A keď mu to tá Matka Božia pomocou či už tej vody, alebo ja neviem, tej modlitby pomôže, tak toto je zázrak, aby sme dokázali žiť v súlade s Božou vôľou, aby sme, aj keď nechápeme jeho vôľu, aby sme ju dokázali prijať. Mám skúsenosti, že v prírode sa nachádzajú kamene s liečivou energiou. Na miestach mariánskej úcty sa nachádzajú špeciálne kamene, nie všetky,

0: konfesionálny. Náboženskú motiváciu putovania uplatňovali už ľudia v starovekom Oriente, rovnako i v antike, a pozná ho aj moslimský svet. Na vyhľadávaných miestach sa očakávalo telesné alebo duševné uzdravenie. Vykúpenie získal iba ten, kto sa podujal na riziko cesty a mal pred sebou jasný cieľ.
1: No nie len človek staroveku a stredoveku bol pútnikom.
0: Doktorka Katarína Zajacová, nádaská, historička.
2: Celý život človeka je taká púť od narodenia cez to dospievanie, dospelosť a smrť. Vlastne je to taká životná púť človeka a to, že tieto púte nám zostali, nám vlastne deklaruje aj také novodobé pútnictvo, súčasné pútnictvo 20. storočia, ktorého veľmi pekný rozkvet vlastne vidíme aj na Slovensku, najmä po roku 1989, kedy púte opäť dostávajú samozrejme ten primárny náboženský charakter, ale majú aj viaceré sekundárne prvky. Púť ako napríklad taká ľudová zábava, púť ako miesto, kde sa ľudia stretávajú, vymieňajú si názory, debatujú, zoznamujú sa a mnohé ďalšie aspekty.

Stále noví a noví pútnici prichádzajú na Mariánsku horu. Ani vytrvalý dáž neodradil ľudí, ktorí sa dnes chceli zúčastniť levodskej púte. V tejto chvíli je 6 hodín 25 minút. Sa zhromažďujú už okolo hlavného oltára, kde bude o 10. slávnostná svätá omša, ktorú bude slúžiť monsignor Alois Tkáč, biskup košickej diecézy.

0: arcibiskup Košickej arcidiecézy Monsignor Alois Tkáč.
1: Vnímal som, že je to kvalitatívne iná situácia. Do roku 1990, okrem toho, že podstatou či zámerov púte bola mariánska úcta, predsa sme išli na Mariánsku horu aj z akéhosi vnútorného vzdoru. Chceli sme ukázať, že jednak sa nebojíme a že sme tu pred komunistami. No, po roku 1990, tak je pravda, že tam idem zväčša oficiálne, mávam niektorú zo svätých omší. Ešte som niekoľkokrát išiel aj peši z Levoče hore, ale už teraz si nemôžem ani rozkázať, že by som vyšiel peši a zišiel peši dole, obyčajne ma zvezu, ale veľmi rád idem na Mariánsku horu peši. No, situácia je iná. Isté, že vedomie slobody prežívajú všetci ľudia, nemusíme sa ničoho báť. Hlavná vec je toto, aby sme preniesli do svojho každodenného ľudského, prirodzeného, ako aj kresťanského života tie idei, ktoré sa na Mariánskej hore sprítomňujú alebo ohlasujú.

0: Idem tu ešte k týmto ženičkám, keby ste ma pustili. Ja viem, že už je tu tesno, ale ja sa pretlačím. K vám sa chcem dostať. Odkiaľ ste prišli sem do Levoče?
1: Z Polomky.
0: Ja som hneď zbadala podľa tých čepcov, že ste hore Hronky. Takže mi povedzte, akú ste mali cestu sem.
1: Autobus nás priviezol, ale ja teraz od večera tu sedíme. Tá nám je zima.
0: Takže aká bola noc?
1: No tá
2: dobrá
1: taká.
2: Dobrá bola noc. Keď sme prišli na pút, tak musíme aj to pretrpeť. No, kvôli k Matke Božej a kvôli Panu Ježišovi.
0: Takže vlastne vy ani chlad necítite, ani
2: nie,
0: dáš?
2: Necítime, nie.

0: Ani dažď vám neprekáža?
1: Nie, mali sme dažďiky.
2: Aj, plašte.
0: A koľko vás prišlo?
1: Plný autobus, asi 50 nás je tu. Aj vlakom prišli.
0: A po koľký raz?
1: Ja asi 22. raz.

Tak okrem, tak povedať, z takých tých klasických putnických miest, ako, ktoré sa obnovili po tom roku 1990, mám na mysli napríklad putné miesto Marianka, ktoré je v blízkosti Bratislave. Toto miesto zažívalo v tej prvej polovici 20. storočia taký pekný rozkvet, lebo tu sa konali vlastne také medzinárodné púte, chodievali sem ľudia z Maďarska, z Rakúska. No a potom, ako vieme, keď sa hranice uzavreli, tak to bolo také biednejšie. Ale práve potom v roku 1990 sa opätovne toto putné miesto vzmáha aj vďaka rádu tešiteľov, ktorý dal tomuto miestu taký vdychol mu nový život. No a potom sú to miesta ako Levoča. Toto putné miesto si zachovávalo vždy taký svoj tradičný národný ráz. Je zaujímavé aj tým, že v tej druhej polovici 80. rokov 20. storočia sa tu zhromažďovala najmä mládež, ktorá vyjadrovala určite takú nespokojnosť, takú rebeliu vlastne s tým stavom, ktorý bol v našej spoločnosti. A k takýmto putným miestam patrí aj Šaštín. Ten, ako vieme, teraz získal ten punc vlastne takých tých národných, oficiálnych, trocha aj takých politických pútí, pretože sa tu zhromažďujú nielen veriaci, ale povedzme aj rôzne politické špičky na slavenie Sviatku Panny Márie. A k tým úplne novým putnickým miestam a veľmi zaujímavým, ktoré teda pribudli, patrí putné miesto Litmanova. Je to ešte doteraz teda cirkevne neuznané putnické miesto. A potom Turzovka, ktorá sa stala v 90. piatom roku vlastne cirkevne uznaným putnickým miestom.

dvakrát som bol v tom na Turzovke, tak tam som pociťoval úžasne. No, nebolo to najlepšie, bola to dlhá cesta, to je tam asi 20 km, koľko. Nejak som tam došľapal, ale ostal som tam sám. Všetko odišlo a ja som sa tam skutočne tak cítil, ako keby som proste bol mimo tohoto sveta. Nemal som žiaden problém, žiadne starosti. Proste blaženosť som úžasnú cítil. A sa mi nechcelo s tam ani odísť. Keby som bol nepozeral na spoločnosť, z ktorého som prišiel, bol by som tam zostal. I tú celú noc. Tak mi tam bolo dobre.

Bolo to roku 1300, keď akýsi slepý žobrák v lese Mariatálskom sa vrúcne modlil. Odrazu začul hlas z neba, ktorý mu naznačoval, že v blízkosti sa nachádza prameň a v ňom zázračná soška. Ak vodou tohto prameňa umýje svoje oči, hneď nadobudne stratený zrak. Žobrák sa dal zaviesť k prameňu. Len čo si pretrel oči touto vodou, otvorili sa a uzrel svetlo. V hlbokej zbožnosti vytiahol z prameňa sošku Panny Márie, ktorá bola na dne zanesená, dal urobiť drevený stĺp a na ňu postavil. Prichádzal sem často a pred ňou sa modlil.

0: Tak hovorí jedna z legend o vzniku pútnického miesta Mariánka, nazývaného tiež Mariatál, ležiaceho na juhozápadnom okraji Malých Karpát. Základný kameň na stavbu Mariatálskeho chrámu položil v roku 1377 panovník Ľudovít Veľký z Anžú.
1: Popularita tohto pútnického miesta je veľká. V 18. storočí sa Mariánka dokonca zaradila medzi popredné európske pútnické miesta.
2: Aj u nás už fakticky tiež v tom stredoveku, i keď neskoro, vznikajú už významnejšie pútne miesta, čo ja viem, Hronský Beň a Košice, ktoré vlastne mali už tu vtedy medzinárodnú účasť. A potom spomenutá Mariánka, niečudo, že sa tam vlastne usadila aj typická rehoľa za Ľudovíta Veľkého, Pavlín Juhorský, ktorí vlastne sú vždy na týchto pútnych miestach. Ale voča to isté. Vzniká niekedy 15. teda to pútne miesto 15. storočí a odtedy vlastne pretrváva do dneska. To znamená, tento fenomén môžeme sledovať v rôznej teda významovej rovine z pohľadu aj odborného, to znamená ako etnolog, historik, ale aj psycholog, sociolog, každý si tam nájde, pokiaľ zaostríme čiste tento vedecký pohľad. Pokiaľ zaostríme čiste na to ten pohľad skôr taký psychologický, pretože každá púť je vlastne ten subjektívny jav toho pútnika v jeho vlastnom vedomí, že ide na toto miesto, kde očakáva istú silu, istú, že prežije terapiu, isté uzdravenie a tým pádom aj potom také uvoľnenie, preto z týchto miest, keď sme hovorili, prináša si ešte aj, bych povedal tak, do zálohy, do rezervy to posvetné, to liečiteľné, ktoré on vlastne v rámci takej vlastnej tej psychoterapie tomu verí, že to bude udržiavať aj pri spiatočnej ceste, ale aj za pobytu v ďalšom svojom živote. Čo nakoniec je vidno, že vlastne tieto, nazvíme suveníry, alebo tieto znamenia vlastne si potom mu pozostali jeho rodiny, pozostali mu to dávajú aj na poslednú cestu do hrobu.

No tak ja som chodievala stále do Levoči už od tých 9 rokov. No tam sme chodievali peši, vtedy ešte neboli také spojenia autobusy a takto v tých rokoch. No a tam sme nocovali aj v kostole. No a už hovorím, tam sme prišli a vôbec sme neboli nejako ani hladení, ani absolútne nič. A sme boli takí čerství, no. Takže dobre sa tam, som sa vždy tam dobre cítila. No a potom už teraz pozdejšie, tak som začala chodiť do Litmanovej. Tam chodím, môžem povedať, že tak pravidelne, každý mesiac. Odkedy môj manžel zomrel v 92. roku, ešte s ním som chodila tam. A on sa veľmi dobre cítil, hoci mal veľmi ťažkú chorobu, lebo mal mion. No a v 92. na prvé výročie ešte tam bol. A na druhé, no už v 92. zomrel. A ja som sa ho vždy pýtala, že ako sa cíti, keď tam ide hore. Či... A vždy bol ako prvý, než ja. Už si prichystal tú vodu, hovorí, že on sa tam veľmi dobre cíti. Hovorí, že on jemu nič to nerobí a vždy sa tam dobre cítil. No a ja tam tiež, keď som prišla, tak aj teraz, keď idem, tak ja bolia ma nohy, aj hrbtica, že niekedy aj doma ťažko sa mi chodí, ale tam, keď idem hore kopcom, tak neviem, to je tak sila, že ja necítim únavu.

0: Vybratie sa na ďalekú cestu znamená v živote človeka vždy obrovskú zmenu. Pútnik sa vydeľuje zo svetského priestoru a vchádza do priestoru sakrálneho.
1: Odlučuje sa z obecného i rodinného života, uchyľuje sa k istej askéze, pôstu, duchovne sa očisťuje, vykonáva spoveď a podobne.
2: V stredoveku sa už ten človek na to po každej stránke pripravoval. To znamená, že vykonal už tu doma, tu bych povedal, generálnu spoveď. V podstate videl sa buď z toho rodinného života, alebo z toho manželského života. Teraz vlastne skúšal sám na sebe tie príkoria, to, čo vlastne je typické pre putníka. Pochopiteľne znova treba pripomenúť, pokiaľ nekonal túto tzv. Kajúcnú púť z povinnosti. Pretože vieme, že v stredoveku boli tresty prísne, to znamená, nebolo vždy len vešanie, ale vlastne zvlášť u tejto verchušky sa vlastne odsudzovalo na povinné putovanie práve k týmto už tedy známym posvetným miestom.
3: Vchádzajte tesnou bránou, lebo je široká a priestranná cesta vedúca do skazy. A mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. Ale je tesná brána a úzka cesta vedúca do života. A málo je tých, ktorí ju nachádzajú.
2: Kajúcníci väčšinou odchádzali, aj tí z trestu, väčšinou v čiernom, aspoň s čiernym plašťom, ktorý ho ozaj strážil od zimy, od dažďa, zároveň mu slúžil za tú prikrývku. Potom väčšinou mali tie okovy alebo reťaze uviazané na rukách, to znamená, to odnášali ako votum ku tomuto navštívenému miestu, respektíve ku hrobu niektorého martýra, niektorého svetca, kde tam odkladal ten kajúcný predmet. A potom mnohí nosili už so sebou zvonček, tá brašňa samozrejme, k tomu ešte čutorka s vodou, aby mal posilnenie, a typická palica, ktorou sa podopieral, ale ktorá zároveň vlastne symbolizovala vlastne toho putníka samého, a tomu ešte klobúk, teda prikrývka hlavy. Cestou späť to bolo vidno, aj to, čo poznáme z bohatej ikonografie, že vlastne tie odznaky si väčšinou pripínal na klobúk alebo na plášť. My, čo tu máme príklad z Levoče zo začiatku 14. storočia, keď za Hermann Lang za tú vraždu vlastne musel putovať peši do Ríma, odtiaľ do Bari, potom do Kompostely a odtiaľ naspäť. To znamená, že aj keď ako bol bohatý, vlastne mohlo ho priviesť táto cesta, pretože potrebovala istý doprovod, ho mohlo priviesť aj na mizinu. Isté, keď si predstavíme, to je niekoľko tisíc kilometrov, že tá cesta trvala aj teda tam a späť aj 5 rokov, aj viac.
3: Neskôr sa Boží anjel vrátil druhý raz, dotkol sa ho a povedal: vstaň, jedz, lebo je priveľa cesty pred tebou.
4: V súčasnosti samozrejme takisto zostáva taká tá duchovná príprava na púť, to znamená tá očista tej svojej duše. No a potom rozoznávame dnes, tak ako to aj bolo v minulosti, vlastne také dva základné typy púti, teda púte také tie hromadnejšie, keď povedzme celá obec ide na to putné miesto, alebo potom púte také individuálne, keď sa povedzme sám človek alebo menšia skupina vyberie na putné miesto. A hoci dominantou púti bolo práve to, že sa putovalo pešom, to boli cesty často niekoľkoročné, keď hovoríme o tom stredoveku, ktoré nemuseli vždy končiť dobre, pretože ten pútnik mal po tej ceste zomrieť, samozrejme vplyvom a vývojom vlastne celé tej civilizácie dnes už väčšinou môžeme vidieť putníkov putujúci vlastne takým komfortnejším spôsobom, teda autami alebo autobusovými zájazdmi. Ale to, čo je tu taký zvláštny moment, ten prvok spájajúci, je práve ten, že sa obnovujú opätovne pešie púte, ktoré si vzali za svoje najmä mladí ľudia, ktorí teda využívajú tú hlavnú pútnickú sezónu, ktorá trvá práve v lete, kedy je pomerne dobré počasie a kedy mladí ľudia často putujú, povedzme aj týždeň pešo do tej Levoče. Tuto zo západného Slovenska je to spojené samozrejme aj s turistikou, so spoznávaním krás Slovenska, ale samozrejme má to aj ten náboženský motív.

Moja dcera bola prvýkrát so mnou asi 10-ročná. Odchádzali sme, lúčili sme sa a nebolo to ani na odpust. Bolo to v jeden pracovný deň. Povedala, že mami, teraz chápem. Keď si povedala, že kto bol raz na Marianskej hore v Levoči, tak ho to ťaha stále. No proste tie pocity, cítim tú Mariánsku atmosféru. Je to rozhodne miesto premodlené, miesto, kde človek cíti prítomnosť tej Matky Božej, kde cíti prítomnosť Božiu a vlastne chodíme tam načerpať silu na ďalší rok. A chodíme pravidelne.

0: Hora táto je vysoká a strmá, takže starší a slabí ľudia len s ťažobou na ňu výjsť môžu. Hovorí sa o Levodskej hore v knihe z roku 1898. Tu leží jedno z najvýznamnejších pútnických miest Slovenska.
1: Nevie sa presne, kedy bola kaplnka zasvetená Panne Márii vybudovaná. Vie sa len, že ju roku 1311 dal opraviť istý levočský farár.
0: Stručná zmienka však prezrádza, že kaplnku museli postaviť už dávnejšie pred týmto dátumom. Možno predpokladať, že kaplnka vznikla neďaleko miesta, kde sa Levočania v roku 1241 zachránili pred Tatármi.
1: Sláva tohto pútnického miesta prekvitala hlavne v 17. a 18. storočí, o čom svedčia niektoré zápisy o zázračnom uzdravení.
2: Roku 1697 istá panna bola v dlhej nemoci veľkými bolestiami obklúčená a už i na smrť pripravená. Pred smrťou ešte raz žiadala si vidieť pannu Máriu na hore Levočskej. Tú žiadosť jej vyplnili, vyviezli ju nahoru a hľa, odrazu tam ozdravená bola. V roku 1700 grófka Šenkrich, manželka Oberstova pri pluku Németovom, už od dávna mala strašlivý bôľ v nohe, takže ani najmúdrejší lekári pomôcť jej nevedeli. Pani tá obetovala do kostolíka na hore Levočskej strieborný kalich, navštívila pannu Máriu, konala k nej vrúcnú pobožnosť a noha jej bola uzdravená. Roku 1769 Štefan Hajdu, pleban Bauschendorfský, na vlastné oči videl, ako jednomu 9-mesačnému dieťaťu následkom uderenia oči vytiekli. Zľaknutá matka odniesla dieťa na horu Levočskú, urobila sľub, že obetuje 2 strieborné oči panne Márii, položila dieťa na oltár a tam ono čisté, zdravé oči dostalo.

0: Vyvrcholením stáročného procesu pútí v Levoči bolo vyhlásenie kostola na Mariánskej hore Svetou stolicou za menšiu baziliku. Baziliku Minor dňa 26. januára 1984.
1: Jednak je to veľmi starobilé pútne miesto, ktorého tie korene siahajú prakticky ešte až do tatarských vpádov, čiže to miesto dýchá históriou a samo o sebe tie samotné tie púte, ktoré sa tam konajú, jednoducho je to zrejme tým spoločenstvom ľudí, ktorí tam sú, dokážu vytvoriť skutočne takú veľmi pokojnú atmosféru, oduševnenú atmosféru. No a nezávisí to len od púte ako taký, ale závisí to aj od samotnej tej návštevy toho pútneho miesta. Keď tam aj človek ide sám, tak proste môže sa prejsť, troška porozmýšľať v pokoji, v tichu, pomeditovať o rôznych problémoch a načerpať naozaj určité také sily.
2: Kto vstúpi na horu Hospodinovu? A kto bude stáť na mieste svetom jeho?
1: Po tej duchovnej stránke zase tu dominuje ten prvok akéhosi takého osvieženia ducha, povzbudení sa na to, v tej svojej viere. A potom je tu aj ten prvok vlastne toho pokánia, ktorý sme už spomínali. Ten sa prejavuje tak, že sa dávajú určite také sebazaprenia, ktoré počas tej, už len samotná tá cesta, ak putujeme pešo, teda spája sa s určitými príkoriami, takým nepohodlným spôsobom cestovania. No a potom ďalej je to aj to, že napríklad tie posledné úseky cesty sa putujú peši. Toto je dosť možné vidieť vo viacerých putnických miestach, keď si všimnete, že ľudia sa vlastne vyzúvajú a najmä keď sa putuje napríklad na tú Litmanov, tam je to tak do kopca, po neudržiavanej štrkovitej alebo skalnej ceste, tak putujú pešo, preto lebo to je taký prvok pokánia.
2: Vyzuj obuv svoju, lebo miesto, na ktorom stojíš, zem svätá je.
3: Bose nohy vlastne sú známe aj v muslimskom svete a vlastne aj u kresťanov. Ale vžite sa teraz do toho stredoveku, v podstate, keď ten pútnik išiel na tie niekoľko stokilometrové púte peši alebo na tom oslíčku. To znamená, ja to aj študentom zdôrazňujem, že koľko topánok on musel zodrať. Je známe, že vlastne pri tých hospiciach a pri kláštoroch vlastne vždy pracoval aj obuvník a že tam vznikali veľké remeselnícke, potom aj by povedal aj osady už priamo, kde vlastne mohli ten svoj tovar predávať, to, čo fakticky je aj dneska v novoveku. Potom samozrejme, keď zoberieme isté zrazenie je v období tej reformácie, pretože v učení hlavného teda predstaviteľa Martina Lutera bolo vlastne, že tie púte považoval za takú turistickú atrakciu. Potom znovu v rámci tej kontrareformácii tam je zase vidno, že ten barok, nazývame jezuitský barok, vlastne ten znovu urobil takúto konjunktúru v tých masových doslova pútiach, to čo najviac teda pútnych miest aj na Slovensku, predovšetkým mariánskych, vzniklo v tomto období. Dneska vlastne tento pohľad, aby som taký ekumenický dal do toho, vlastne aj evanjelici vlastne takisto majú celkom iný pohľad, nie, že doslova v tom tradičnom, že idú sa kláňať nejakej drevenej Panny Márii, ale to, čo vlastne aj kolegyňa hovorila, že vlastne tá duchovná príprava tej pokory, toho odriekania, aby som na to miesto určite došiel, kde to miesto vlastne vyžaruje tou zvláštnou silou.

0: Zvláštna sila iste vyžaruje aj z pútnického miesta Šaštín.
1: Z cirkevného hľadiska je toto miesto tiež významné. Šaštínsky archidiakonát Ostrihomskej arcidiecézy existoval už v prvej polovici 13. storočia.
0: Šaštín vtedy patril vojvodovi Stiborovi a od roku 1435 sa Holícko-Šaštínske panstvo stalo majetkom rodu Coborovcov.
1: S ich menom sa spája i legenda o vzniku sochy sedembolestnej Panny Márie.
2: V druhej polovici 16. storočia boli majiteľmi panstva ctibažný gróf a vicepalatín Imrich Cobor a jeho mierna šľachetná žena Angelika, dcéra významného vojvodcu Pavla Bakiča. Nábožnú a láskavú pani Angeliku si pre jej dobré skutky vážil aj poddaný ľud, hoci od svojho drsného manžela musela dlhé roky znášať príkoria. Stalo sa to jedného dňa, keď pri prechádzke na koči došlo medzi manželmi k nezhode, končiacej sa tým, že Imrich Cobor prikázal svojej manželke vystúpiť z koča, zatiaľ čo sám pokračoval v ceste do ich hradného sídla. Zarmútená a ponížená pani Angelika sa so svojou komornou vybrala na dlhú pešiu cestu. Celý čas sa modlila k Panne Márii s prosbou o obrátenie svojho muža. Prisľúbila, že ak sa jej manžel zmení, dá zhotoviť sochu piety sedembolestnej Panne Márii, aby sa mali ľudia v podobnej situácii kam utiekať o pomoc. V tej chvíli sa coborovský koč po paniu vrátil a keď prišli domov, Imrich Cobor vítal svoju ženu s prosbou o odpustenie a s predsavzatím, že sa už nikdy podobne nezachová. Angelika mu odpustila, splnila svoj sľub a nechala vytvoriť sochu z hruškového dreva. Imrich Cobor sa údajne zmenil natrvalo a stal sa rovnakým ctiteľom Matky Božej ako jeho žena.

0: Ó Bože, preskúmal si ma a poznáš ma. Moje putovanie a moje líhanie si odmeral a oboznámil si sa aj so všetkými mojimi cestami.
1: Pochádzam z Rudníka. Predtým tam ľudia chodili na púť k Svätej Anne, aj peši. Dnes je to už každý motorizovaný, tak chodia ľudia autobusmi aj autami. Ale nič na veci nemení, že púť je to veľmi veľká. K Svätej Anne a k Svätému Joakimovi. Púť trvala od soboty od obeda celú noc a celú nedeľu. Po obede sa potom už rozchádzalo preč. Bola to prekrásna púť a je dodnes. Veľa ľudí tam chodí a naberá silu, duševnú silu do ďalších dní. A ja jak živ nezabudnem na toto. A ešte aj teraz sa vidím, ako idem s kytičkou tam pod tou panou Máriou, pod tým obrazom, ako keby som teraz mala 10-12 rokov. Úžasné silné zážitky a je tam spoveď dookola kostola, je to tak v lese, nádherné miesto, plno ľudí tam chodí na tisíce.

prečo vlastne tie púte aj u nás na Slovensku sú vlastne nielen teda predovšetkým v letnom období zasvetené jednak Pani Márii, Márie Magdalene, Svätej Helene, tak po sebe idú. A tehotné ženy vlastne dopredu chodili práve na tieto putné miesta prosiť teda o jednak o požehnaný pôrod, ale predovšetkým, ktoré nemohli byť gravidné. To znamená, vyhľadávali práve tieto putnické miesta. Tam si myslím, že budeme aj my, pokiaľ teraz prejdem do tej oblasti troška inej, tej vedeckej, že vlastne budeme musieť ešte veľa popracovať, aby sme vlastne ten celkový fenomén aj tieto doklady sprístupnili. To, čo je vidno, alebo dobre je pozorovateľné v susedných krajinách, dneska už aj v Čechách, že sú čiste teda fachmani, ktorí sa len tomu venujú, nehovoriac nemeckú produkciu i rakúsku, ktoré už vydali niekoľko samostatných, by som povedal, publikácií k tomuto javu. A potom nám najbližšie je tá poľská veda so svojimi putnickými miestami, to, čo je vlastne v kresťanskej Európe skoro už v každej druhej dedine, len nie tak, aby duplicitne boli tie púte v jednom období.

0: O Bože, veď ma vo svojej spravodlivosti pred mojich nepriateľov. Uhlaď predo mnou svoju cestu.
1: Na Slovensku máme nespočetné množstvo pútnických miest.
2: Bardejov, Nová Baňa, Svätý Beňadyk, Bertotovce, Brezovica nad Torisou, Čirč, Dubnica nad Váhom, Humenné,
1: Buková hora, Staré hory, Červený kameň, Lehota pri Nitre, Letanovce, Levoča, Lutina, Borský Svätý Mikuláš, Nitra, Mariánka,
2: Obišovce, Prešov, Rafajovce, Sabinov, Jánošíková, Sokolovce, Veľký Šariš, Šaštín, Banská Štiavnica, Spišský Štvrtok, Topolčany, Topolčianky, Trnava, Vyšné a mnohé ďalšie.
1: No vznikajú i nové pútnické miesta, na ktorých sa zhromažďujú ľudia v nádeji uzdravenia, duchovnej očisty či zázraku.
3: Litmanová patrí vlastne k tým najnovším pútnickým miestam na Slovensku. Jej vznik sa datuje do zimy roku 1990, kedy sa tam začal sa tam zjavať Panna Mária dvom dievčatám. A tie zjavenia trvali, mám taký dojem, do roku 1996 alebo 5 alebo 6. No a bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. Ono tieto zjavenia si získali veľmi rýchlo takú popularitu a vlastne, keďže sa Panna Mária tam zjavovala každú nedelu, prvú nedelu v mesiaci, tak sa to miesto stalo, dá sa povedať, že takým najnavštevovanejším miestom pútnym v rámci celého Slovenska. Dokonca sa tam robili aj také medzinárodné návštevy, najmä z Polska, lebo to miesto je pomerne blízko poľských hraníc, ale znamenali sme tam aj návštevy z Maďarska, z Čiech, z Rakúska, z Nemecka. Čiže dostalo toto miesto taký až medzinárodný punc a v tom období vlastne dosahovalo rekordné návštevy pútnikov. Tým, že toto pútne miesto ešte stále nie je cirkevne prijaté, teda oficiálne cirkvou považované za ako schválené cirkevne, takže sa tam pre mňa ako pre etnologičku vyskytli aj niektoré také veľmi zaujímavé momenty. Napríklad bol tam taký pekný moment, vytriskla tam totiž to aj voda, čiže ono toto miesto spĺňa všetky tie klasické také požiadavky vzniku pútneho miesta. Je tam teda zjavenie. V rámci toho zjavenia Panna Mária povedala jednej z tých dievčat, aby proste načrela rukou do hliny a stadiaľ vytriskol prameň, ktorý okamžite bol považovaný za takúto zázračnú vodu. Hej. A vlastne všetko, čo na tom vrchu zvier, tak sa nazýva to miesto, rastie, čiže všetky rastlinky, vetvičky stromov boli považované za také posvetné vlastne. A toto bolo veľmi pekne vidieť, ako ľudia proste si zbierali bylinky, sušili a dávali si ich potom do modlitevných knížek. Dokonca tie staršie babičky ich používali na ľudové liečenie alebo si ich dávali sušiť a potom vlastne si ich ukladali, že si ich raz teda vezmu do hrobu alebo že im ich príbuzní dajú do rakvy. Ďalej tie prvky toho ľudového liečenia, tá voda, ktorá tam vytriskla, sa vlastne veľmi používala, či už na liečenie hlavy, očí, alebo v spojení so zeminou sa robili rôzne také zábaly liečebné pre ľudí, ktorí boli postihnutí reumou alebo niektorými ďalšími chorobami. Takže toto ma tam nesmierne ako fascinovalo. A samozrejme, ďalšie tie veci, ktoré tam boli veľmi zaujímavé, to boli rôzne také, to už by sme hovorili skôr o takom posune, takého toho ľudového náboženstva alebo tej ľudovej viery, čiže nie toho oficiálneho náboženstva. Boli to rôzne také správy o, povedzme, konci sveta, ktoré tam prenikali alebo ktoré sa tam rozmnožovali. Boli to potom ďalšie rôzne také typy ľudových modlitieb, ktoré sa tam objavovali, ďakovné, votívne dary alebo teda prosebné votívne dary. Zaujímavý prípad bol, keď mamička, ktorá nemohla mať, teda žena, ktorá nemohla mať deti, po roku teda tvrdila, že práve vďaka zásahu tejto Panny Márie sa aj narodili dvojčky, chlapec a dievča, ako taký votívny dar tam umiestnila papučky. A mnohé, mnohé iné ďalšie veľmi, veľmi zaujímavé prvky, ktoré sa nám tam objavili.
1: U
0: Uvažoval si vnímavo o šírých priestoroch zeme? Nuž, kde je tá cesta, kde prebýva svetlo?
4: Verím v to, že na takéto miesta my ideme sami od seba. Že nás tam skutočne Matka Božia pozýva. A aj keď sú problémy, povedzme s tým výstupom hore, alebo tlačenica, horúčava, veľa ľudí, tak všetko sa to nejak tak ináč znáša ako za tých bežných podmienok. Tam nikto nefrfle. Každý to berie tak, ako že však niečo musím obetovať aj ja. Že tak zo seba čo si dá človek tam a skutočne a potom aj veľa naberie. Pokoj a taká radosť je obyčajne potom týmto končí. A človek je šťastný a ide domov úplne ako vymenený.
5: Sme na prahu veľkého tisícročia. To znamená, že každý jeden z nás stojíme pred tým, že máme púť alebo krok ďalší do tisícročia, od ktorého očakávame, to znamená aj tú lepšiu budúcnosť, ten pokojnejší svet tu na zemi, ten raj tu na zemi. To, čo platilo pre pútnika vtedy, myslím, že platí aj dneska. To znamená, že musí si predstaviť ísť za nejakým cieľom. Cieľ musí mať každý jeden človek na tej svojej životnej púti a myslieť na to, že je niečo od neho väčšie, silnejšie, to, čo mu dáva vzor, aby za ním išiel.

0: naše dnešné putovanie staršou a novšou históriou vlastne dokazuje, ako sme si rozprávali o pútnictve, dokazuje, že pútnictvo málo má a bude mať naozaj zmysel aj v tom 21. storočí a že hoci dneska hovoríme, že moderný človek sa viac venuje už takým tým rýchlým, technickejším veciam, predsa len by som chcela povedať, že to pútnictvo naozaj vyzerá to tak, že nevymrie a že ľudia budú potrebovať práve sa utiahnuť do tej chvíľky, tej samoty, prísť na to pútne miesto a načerpať tam nové sily.
1: Evanjelista Matúš píše: Stále proste a bude vám dané. Stále hľadajte a nájdete. Stále klopte a otvoria vám. Aj my sme sa dnes vybrali na cestu, kráčali chodníkmi vyšliapanými bosými nohami a skúšali sme nájsť odpovede na otázky. Prečo človek vlastne putuje? Kam ide? Čo hľadá? Možno sa nám to podarilo.
2: Zaklopali sme na dvere niekoľkých pútnických miest a tie sa nám otvorili. Zverili nám svoje tajomstvá. Zostávajú však ešte jedny dvere.
1: Istého múdreho rabína navštívili učení hostia. Rabín ich nečakane prekvapil otázkou. Povedzte mi, kde býva Boh? Vysmiali sa mu. Čo ti to napadlo? Vari nie je celý svet plný jeho slávy? Rabí im odpovedal. Nie, Boh býva iba tam, kam mu dovolia vstúpiť.
2: Zaklopme a otvorme mu teda naše srdcia.

0: Ďalšiu časť historického seriálu Ducha nedopahrieb poskytol pre naše vysielanie Slovenský rozhlas. Redaktorkou bola Anna Pompurová, účinkovali Peter Himič, Beáta Drotárová a Peter Vilhan. Naša štvrtková relácia v materinskom jazyku je u konca. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor. Vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakujem a na dnes sa s vami lúči Zenta Dožová. Pekný večer, do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetišie Gimüšor. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči, zo Segedinského štúdia vás v materinskom jazyku pozdravuje Zenta Dožová. Pred nami je dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Spoločná minulosť a budúca spolupráca boli v centre pozornosti 4. septembra počas 11. dňa župy v Bekeskej Čabe. Významným momentom slávnostného zasadnutia bolo podpísanie deklarácie o zámere spolupracovať medzi samosprávou Bekešskej župy a samosprávou Trnavského kraja. Obe strany chcú rozvíjať spoluprácu najmä v oblasti kultúry, vzdelávania, sociálnych záležitostí a regionálneho rozvoja. Súčasťou podujatia bolo aj odovzdanie ocenení za Bekešskú župu. Medzi tohtoročnými laureátmi je aj sarvašský osvetový pracovník Tibor Môťan.
4: S Tiborom Môťanom sme sa upoznali ešte, keď sa prvý raz zakladala celoštátna slovenská samospráva.
5: My sa s Tiborom poznáme od roku 1980, ako začal tú osvetárskú prácu, vtedy založil v Strieborných Viniciach slovenský klub.
6: Poslankyňa Katarína Lešťanová, ktorá pochádza zo Sarvaša, ona navrhla Tibora Môťana. A našťastie celé várne shromaždenie na to povedal áno.
7: Každý deň som čudovala, že aký je inteligentný a aký múdry človek. Aké veci vie, pozná a chce čím lepším človekom byť.
8: Vďaka jemu som videla do toho, že ako spolupracujú aj bratské mesta, pretože oni mali výborné kontakty na Slovensku, chodievali sme na Poprad a všade sme predstavovali ich kultúru, bol veľmi pyšný na to všetko.
9: Vyznamenanie to je veľká radosť pre človeka, ale vždy človeka troška tlačí na to, že ešte ďalej. Nielen minulosť, ale pozriem aj na budúcnosť.
3: Najprv teda po úvodných informáciách z národnostného života počujete zvukovú montáž z miesta slávnosti, kedy vyznamenali Tibora Môťana. Takže ostaňte aj dnes s nami, milí poslucháči, aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedűša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Spoločná minulosť a budúca spolupráca boli v centre pozornosti 4. septembra 2026 počas programu 11. dňa župy v Bekeskej Čabe. Jedným z najvýznamnejších momentov slávnostného zasadnutia bolo podpísanie deklarácie o zámere spolupracovať medzi samosprávou Bekeskej župy a samosprávou Trnavského kraja. Na slávnostnom zasadnutí, ktoré sa konalo v reprezentačnej sále mestského úradu v Bekeskej Čabe, privítal prítomných predseda samosprávy Bekeskej župy Sándor Molnár. Vo svojom príhovore stručne pripomenul najdôležitejšie historické milníky župného systému a Bekeskej župy a následne zdôraznil význam spoločenstva, spolupráce a zachovávania tradícií. Ako uviedol, rozmanitosť Bekeskej župy bola vždy jej silnou stránkou a spolunažívanie rôznych národností a komunít je hodnotou, ktorú treba odovzdávať aj budúcim generáciám. Podľa Sándora Molnára je jedným z dôležitých historických ponaučení, že budúcnosť máme iba v jednote a iba v spolupráci. Predseda župy zároveň upozornil, že jedným z najväčších pokladov Bekeskej župy je úrodná pôda, ktorá po stáročia zabezpečovala obživu miestnych obyvateľov. Významnou udalosťou slávnostného zasadnutia bolo podpísanie deklarácie o zámere spolupracovať medzi samosprávou Bekeskej župy a samosprávou Trnavského kraja. Dokument podpísali predseda samosprávy Bekeskej župy Sándor Molnár a podpredseda samosprávy Trnavského kraja Jozef Beríni. Cieľom dohody je posilnenie vzťahov medzi oboma regiónmi a rozšírenie spolupráce o nové oblasti. Spoločné možnosti budú podľa plánov hľadať napríklad v oblasti kultúry, vzdelávania, sociálnych záležitostí a regionálneho rozvoja. Jozef Beríni vo svojom príhovore zdôraznil, že podpísaný dokument môže vytvoriť právny rámec pre spoluprácu, no jej naplnenie skutočným obsahom závisí od ľudí. Ako uviedol, medzi oboma regiónmi už existuje množstvo osobných, rodinných a národnostných väzieb a teraz sa otvára možnosť rozšíriť ich aj na župnú úroveň. Oficiálne podpísanie partnerskej dohody by sa podľa plánov mohlo uskutočniť 24. septembra v prvý deň Žitno-ostrovského jarmoku v Dunajskej strede. Na podujatí odovzdali aj ocenenia za Bekešskú župu, ktoré udeluje samospráva Bekeskej župy. Ocenenie získavajú jednotlivci alebo komunity za mimoriadne výsledky v spoločenskom, hospodárskom, vedeckom, umeleckom, kultúrnom alebo športovom živote Bekeskej župy, prípadne za prínos k posilňovaniu medzinárodných vzťahov. Tohoročným laureátom sa stal i sarvašský osvetový pracovník Tibor Moťan. Na záver podujatia pozdravilo prítomných slávnostným programom divadlo Jokaiho z Bekeskej Čaby. Program 11. dňa župy pokračoval v Bekeskej Čabe aj v sobotu množstvom kultúrnych a národnostných podujatí.

0: Tibor Moťán, sarvašský osvetový pracovník a dlhoročný organizátor kultúrneho a spoločenského života, si teda 4. septembra prevzal vyznamenanie za Bejkešskú župu. Ocenenie získal za 10 ročia práce v prospech kultúry a slovenského života Slovákov v Maďarsku. Dlhoročný predseda slovenskej samosprávy v Sarvaši, bývalý člen valného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, spolupracovník Slovenského osvetového centra a člen čestného grémia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Tibor Moťan už v minulosti získal aj titul čestného občana mesta Sarvaš, dokonca v roku 2008 bol ocenený cenou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku za našu národnosť. Ocenenie za Bekešskú župu mu odovzdali na slávnostnom zasadnutí samosprávy Bekešskej župy, ktoré sa uskutočnilo 4. septembra na Čabianskej radnici. Tiborovi Moťánovi zo srdca gratulujeme. A teraz už sa dostávam do tohto slávnostného prostredia, kde reportérka Zuzana Antalová oslovuje blízkych priateľov a spolupracovníkov vyznamenaného. Pri mikrofóne Matej Kešiar, predseda slovenskej samosprávy z Čabasabady.
1: Po vašom živote, akým príkladom je Tibor Moťan, alebo akým partnerom tu na Dolnej zemi?
2: S Tiborom Moťanom sme sa upoznali ešte, keď sa prvý raz zakladala celoštátna slovenská samospráva a sme prvý raz volili poslancov do slovenských samospráv. Tak od tých máme také kontakty. S Tiborom som bol aj spolu členom celoštátnej samosprávy, tak stále sa poznám, tú spoločnú prácu ja poznám a naozaj bola veľmi vynikajúca. Ale môžem povedať tak osobne, že ako u nás v obci, keď sme mali vojaký program a sme sa chceli ísť na Sarvaš, tak tady bol nejaký bol ochotný k tomu, že ten program bol veľmi vynikajúci. A toto, keď sme mali hostovať zo Slovenska, aj tedy aj oni boli tak prekvapení, že akú pomoc, akú dostávame od neho. To bola naozaj pekná.
1: Takže vlastne vás naučil na poklady sarvaské, však?
2: Naučil nás aj na sarvaške poklady, ale nás naučil podľa mňa aj na to, že on je starší ako my, aj viac robí na slovenskej pôdi, takže ako to je dobre robiť, ako to načiť robiť, ako sa mu dá to spoločne využiť.
0: O vyznamenanom Tiborovi Moťánovi hovoril Matej Kešiar, predseda slovenskej samosprávy z Čabasabady.
3: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia.

0: Župná slovenská samospráva navrhol na toto ocenenie Sarvašana Tibora Mótyána, tak ako pre predsedničku slovenskej samosprávy. Akým činiteľom, kultúrnym aj ľudským, je na Sarvaši Tibor Mótyán? Ako ste spolupracovali v minulých 10 ročiach? Akým je on príkladom?
1: My sa s Tiborom poznáme od roku 1980.
2: Anna Franková, predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy mesta Sarvaš.
1: Ako začal tú osvetárskú prácu, vtedy založil v Strieborných Viniciach slovenský klub. Ja som sa tam zapojila ako členka toho klubu. Potom on aj Zuzka Čičeľová ma nahovorili, aby som im aj pomáhala, keďže ovládam slovenčinu. Asi koncom 90. rokov som sa stala aj členkou vedenia kultúrneho spolku Slovákov, ktorého vedúcim bol Tibor. Ja som bola jeho tajomníčka. Veľmi dobre sa nám spolupracovalo, veľa som sa od neho učila a závidela som jeho všestrannosť. A keď vznikla slovenská samospráva, tak asi v treťom cykle ma nahovorila, aby som kandidovala. A od roku 2001 som bola jeho podpredsedníčkou. A kým neodišiel do dôchodku do roku 2014, sme spolupracovali s ním. A potom už nebol činný ako vedúci slovenskej samosprávy, ale ako vedúci spolku záhradkárov a oni majú sídlo v našej budove, takže sme boli v každodennom styku a teraz už však on má obmedzený pohyb, ale občas si zavoláme a porozprávame sa.
0: Tak aj ľudský, aj odborne je príkladom pre vás však?
1: Áno, samozrejme. A jeho mu môžeme ďakovať Novinkár nad Kerešom, čo je mesačník sarvašských Slovákov. A teraz budeme oslavovať 30. výročie jeho založenia. A práve som ho teraz poprosila, aby nám do slávnostného čísla napísal niečo pekné o svojich spomienkach.
0: A takisto jemu môžeme ďakovať aj pomník na pamiatku znovu osídlenia Sarvaša.
1: Áno, samozrejme, to ešte inicioval nebohý Jan Foltán, riaditeľ školy a predseda kultúrneho spolku Slovákov. Bohužiaľ, on zomrel a veľkú prácu prevzal Tibor Mótyán, aj organizačnú a všetko. On, jemu môžeme to ďakovať, že k tomu pomníku prispeli aj partnerské mestá zo Slovenska. Malacky peňazmi a Poprad poskytol žulu.
2: S Annou Frankovou, predsedníčkou Slovenskej národnostnej samosprávy mesta Sarvaš, hovorila Zuzana Antalová.

Milí poslucháči, aj naďalej sme so Zuzanou Antalovou na Čabianskej radnici na slávnostnom odovzdávaní vyznamenania za Békešskú župu, ktoré 4. septembra odovzdali tí

0: Borovi Moćanovi. Pred mikrofonom Erika Totova, predsjednička župne i slovenske samospravi.
1: Vi se navrhli jako župna slovenska samosprava Tibora Moćana na toto vyznamenanje. Ako, prečo?
2: No tak na poslednom valnom shromaždjenji sme dostali odkaz od samospravi, že by sme mogli navrhnuti njekoho na vyznamenanje za Bekijsku župu. A predtým sme sa rozmýšľali o tom, že kto by tomu dosiahol. A poslankyňa Katarína Lešťanová, ktorá pochádza zo Sárvaša, ona navrhla Tibora Moťana. A našťastie celé valné shromaždenie na to povedal áno, tak Katka vypracovala nomináciu a takto sme ho navrhli. Ja si myslím, že on je taký človek, ktorý pracoval na náboženskom poli, aj na kultúrnom poli, aj na národnostnom poli, a to nie len za Slovákov Bekijskej župy, ale za celú Bekijskú župu. A som strašne rada, že on dostal toto vyznamenanie, lebo keď som zatelefonovala národnostnej referentke úradu, tak mi povedala, že toto vyznamenanie ešte taký, ktorý sa pochádza z národnostného prostredia, ešte nedostal. Tak sme strašne rada, že on to dostal, a práve v takej situácii, keď župa podpísala zmluvu s Trnavským krajom, teda aj tu sme mali ešte slovenský črt.
1: A čo to bude znamenať pre župu? Určite ste veľmi rada, že akurát teraz sa zrodila táto dohoda, tak aké plány máte do Trnavského kraja? Veď ide o takisto bohatý, aj národnostne bohatý kraj, ako je aj Bekijská župa.
2: No tak plány už máme a môžem to povedať, že už spolupráce sú, lebo to viem, že osady z Bekijskej župy majú už spoluprácu osadami z tohto kraja. Napríklad minulý týždeň som bola práve v Čorváši a ak sa dobre pamätám, budúci rok bude 30. rok, ako oni spolupracujú. Ale ja si myslím, že napríklad z toho hľadiska, že ako pani učiteľka, že s tým jazykom by sme mohli niečo urobiť, že deti poslať tam na výlety do škôl, zdokonaliť sa v slovenčine, tak ja si myslím, že to by bolo asi najnáročnejšie a najlepšie.
1: A vrátiať sa ešte k Tiborovi Moťanovi, pre vás je to úplne iná generácia samozrejme, ale aj z ľudského hľadiska, alebo vôbec zo slovenského hľadiska. V čom je on príkladom?
2: No tak ako som pozerala ten film, čo o ňom urobili, tú nomináciu, lebo film bol podľa mňa nominácia, tak ja ako pedagóg, ako učiteľka, ja pozerám na neho ako na človeka. Ako pekne tam hovorí, že bolo to po maďarsky, že hodnem si vešentý čeksik. Že nerád sa píši, ale chce byť človekom. A ja by som chcela byť aj takým človekom, ako on je pre nás.
0: Hovorila Erika Totová, predsednička župnej slovenskej samosprávy.

0: Vlastně vy jste byli prvá, která iniciovala Tibora Moťána na tuto cenu. Tak akým je on člověkom, příkladem na Sárvaši?
1: Přibližně 10 rokov jsme pracovali spolu.
2: Katarína Lešťánová, učitelka z Čapačúdu.
1: Každý den jsem čudovala, že aký je inteligentný a aký múdry člověk. Aké věci vie, pozná a chce čím lepším člověkom být. A je mi to velmi dobrý příkladom.
0: A čo jste se od něho naučili najviac?
1: Všetko, asi velmi veľa věcí. To je jedna věc, že ma stále opravil, keď som mala nejaké gramatické chyby, ale ja som nevedela spisovný jazyk a veľmi veľa som sa naučila aj od neho. Hádam to, že treba pozorovať druhého a treba zachovávať tie tradície aj klenoty, čo sme zdedili od predkov. Každý deň ma učil na niečo, na tradície, na gastronómiu, na vieru. Veľmi sa mi páčilo aj ten pokoj, čo on mal a odovzdal, aby aj druhý bol a premyslel všetko, čo robí. A bol veľmi dôkladný a veľmi presný a všetko tak robil, aby to bol najpreciznejší.
2: Takto charakterizovala Tibora Moťána jeho bývalá spolupracovníčka Katarína Lešťánová.

0: Katka, veľa si pracovala na Sárvaši, rôzne témy si spracovala aj filmársky, aj etnograficky. V čom je Tibor Môťan príkladom?
1: S Tiborom sa to začalo veľmi dávno. Skutočne ako cez tú osvetovú prácu sme spolupracovali.
2: Katarína Kiráj, podpredsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
1: Vďaka jemu som videla do toho, že ako spolupracujú aj bratské mesta, pretože oni mali výborné kontakty na Slovensku, chodievali sme na Poprad a všade sme predstavovali ich kultúru. Bol veľmi pyšný na to všetko, čo on zdedil po starých rodičov. A to nemyslím iba na cirkevnú líniu, nielen na náboženstvo, čo zdedil, evanjelickú vieru, pretože on mal aj grékokatolického pradeda. On si vážil každého človeka, s ktorým sa dostal do kontaktu. Bol svedomitý vždy v práci. Nikdy nezabudnem na to. A také krásne bolo teraz to vidieť v tom krátkom filme, to jeho písmo. On takto krásne ručne napísal každý mesiac hlásenie o ich činnosti, potom keď sme už spolupracovali vo Svetovom ústave v Budapešti. Bol človek, ktorého sa dalo s maličkosťami uraziť. Sme v jednom znamení narodení, je v znamení váhy a je veľmi citlivý človek. A nie len v tom, že berie na seba, keď o niekom niečo zlé hovoria, ale aj v tom, že mu vždy záležalo na tom, aby to okolie bolo spokojné, aby im vedel vyhovieť. A to svoje, to jeho, to bolo vždy na poslednom mieste. Má obrovské vedomosti. Veľmi veľa toho priniesol z domu. Stále sme ho nahovárali, že Tiborko, napíš to, lebo nám to rozprávaš. Nám sa to veľmi páči. Ale aj ľudia by radi o tom čítali. Dúfame, že stihne všetko ešte napísať. A bol dušou našej skupiny. Naši kolegovia, vedúci regionálnych stredisk, tiež si ho vážili veľmi, majú ho veľmi radi. A brali si od neho príklad, že ako to treba robiť. On obrovskou pokorou hovoril s každým. I keď niekto bol menej vzdelaný, on aj vtedy dokázal sadnúť si, vypočuť si a utešovať dušu. Takže bol výborný kolega a dúfam, že ešte nezabudne na nás a tie svoje spomienky napíše, aby sme mohli čím skôr to aj čítať.
2: Hovorila Katarína Kiráj, podpredsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

0: A samozrejme, že na slávnostnom odovzdávaní vyznamenania za Békešskú župu na Čabianskej radnici 4. septembra oslovila reportérka Zuzana Antalová samotného laureáta Tibora Moťána.
1: Tak ako si prijal správu, Tibor, o tomto vyznamenaní?
2: Bol som veľmi prekvapený, lebo naozaj som nemyslel na to, že ja ešte v tomto svete hociaké vyznamenanie môžem dostať. Veď som v Sarvaši všetko dostal, aj najvyššie vyznamenanie, aj od celoštátnej slovenskej samosprávy som najvyššie vyznamenanie dostal. A vyznamenanie to je veľká radosť pre človeka, ale vždy človeka troška tlačí na to, že ešte ďalej. Nielen minulosť, ale pozriem aj na budúcnosť. Avšak ja, akom stave som, bohužiaľ, tak si začnem rozmýšľať, že ešte čo môžem robiť. A som prišiel na to, že aj bez nohy môž. Takže toto je pre mňa veľká radosť. Naozaj.
1: Aké plány máš? Lebo keď sme sa stretli tu pred slávnosťou, tak si povedal, že chvála Bohu, že si nestratil, že radosť a chuť zo života. Aj napriek tomu, že zdravotné ťažkosti máš.
2: Však mám zavše, keď neviem spať v noci, tak si rozmýšľam, že čo by bolo dobre robiť. Aj tie anekdoty slovenské, sarovarské, aj tie sú už v počítači. Ale potom začnem rozmýšľať, čo sa ja budem tu, kto to bude čítať o 10 rokov.
1: My.
2: A potom práve teraz, keď som počúval pána predsedu, že iba tak ide dobrá spolupráca, keď to robíme spolu. Môže byť, že teraz sa rozvíja niečo nové. Ak dožijem, že to príde, tak ešte by som najradšej to robil, čo maj rád robil cez veľa roku, kontakty, vzťahy budovať. Slovensko, Maďarsko, Sarvaš, Poprad, Malacky, všetko klesá. Nebadám to, že veď tu také podujatia boli, Popradské dni v Sarvaši, Sarvaské dni v Poprade, aj tu aj Isce, aj v Malackách, aj všetko na veľa oblastiach, aj turistika, aj výmena, necítim. Za čo som veľmi ďačný Bohu, to je tá žula, čo stojí pred starým kostolom, že som ju mohol priniesť na Sarovaš. A tú žulu od vtedy, ako sme ju odhalili, nikto nepoškodil ešte. Taká veľká radosť pre človeka, že ľudia cítia, ale badám, že ako pokračujeme s časom, tak tá mladosť už neveľmi vie o tom, že prečo je tam tá žula. Rád by som ešte behal po Slovensku, ale neviem. Zavce ma, vieš, potešujú aj kňazi. Napríklad, keď mi odrezali aj druhú nohu, tak ma pán farára rady, starší, zavolal a povedal mi, že by som nebol smutný, lebo aj bez nohy sa môže človek dostať do neba.
1: Viem, že stranoscia, každá pieseň, každý žálm je tvojim najobľúbenejším. Ale ktorý vyjadruje najlepšie osobnosť Tibora Moťána?
2: S Bohem ja si začíti. Takto sa začína.
0: Na radnici v Bekešskej Čabe 4. septembra v deň slávnostného zasadnutia samosprávy Bekešskej župy nahrávala Zuzana Antalová.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, s Tiborom Moťánom ostaneme aj naďalej. Ponúkam vám portrétový rozhovor, ktorý som nahrala pred Veľkou nocou. Vtedy som ho navštívila v jeho dome na Sarvaši. V jeho pútavom rozprávaní sa pokúsime chronologicky prejsť jednotlivé etapy jeho života, v ktorých sa zároveň odráža aj život Slovákov nielen na Sarvaši. Zaspomíname si na jeho mladosť, keď ešte žil s rodičmi pod jednou strechou, aj na obdobie, keď sa začal aktívne zapájať do spoločenského diania. Dozvieme sa, ako sa podielal na založení kultúrneho spolku Vernosť, ako sa stal predsedom miestnej slovenskej samosprávy a stal pri zrode miestnych slovenských novín Novinkár nad Kerešom. Reč bude aj o rokoch, keď viedol Slovenské osvetové stredisko v Sarvašskom regióne a zároveň pôsobil ako poslanec Valného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. V rozhovore sa dostaneme až k roku 2015, keď sa rozhodol vzdať všetkých funkcií a ponechal si už len aktivity v spolku záhradkárov a v evanjelickej cirkvi. Ako sám hovorí, na svoje úspechy nie je pyšný, o to viac si však váži priateľstva, ktoré si počas rokov vybudoval, napríklad s družobnými Malackami či Popradom. Ale nebudem predbiehať. Najlepšie bude, keď si vypočujete celý rozhovor. Je 27. februára 2026 a ja sa nachádzam na Sarvaši na návšteve v dome Tibora Moťána. Tibor, veľmi dlho už sme si sľubovali, že sa stretneme a budeme sa rozprávať o tých starých časoch a o súčasnosti. Stretávali sme sa na akciách a iba tematicky sme sa zhovárali. Takže teraz máme času a priestor na to, aby sme sa dozvedeli o tebe niečo bližšie. A možno by sme mali začať tým, kde si sa narodil, viem, že na Sarvaši, ale z akej rodiny si pochádzal? Kto boli tvoji rodičia? Kto boli tvoji starí rodičia? Aký si mal vzťah k starým rodičom?
2: Ja som sa narodil v 1950. 13. októbra, a to ešte k tomu piatok. Zo slovenskej rodiny pochádzam. Celá rodina je slovenská a zo sedliackého rodu. Iba moji rodičia boli už remeselníci. Môj otec bol obuvník, čižmár, a moja mama bola šovkyňa, šila gúne.
1: Takže vy ste si všetko doma vyrobili, čo bolo potrebné si na sebe zobrať.
2: Áno, aj moje poslerovacké bakanče vždy otec urobil. Nemuseli sme kupovať obuvy. Hovoril som o tom, že sme všetci Slováci aj z jednej časti, aj z druhej časti, aj z jednej strany, aj z druhej, aj starí rodičia. A otec... To by som chcel povedať, že otec v 1937. zavolali na vojnu. A potom, keď vojna končila, tak sa dostal do zajatí. Prišiel v 1947. domov. Takže 10 rokov nebol doma. A keď prišiel v 1947. V 1948. sa oženil. Boli sme chudobní, naozaj chudobní. Nemali sme nič, iba tie skrine z postele, stoličky, čo bolo veľmi potrebné. A bývali sme na Árenie. Nemali sme svoj dom. Bývali sme tu v meste, tu v tejto ulici, kde aj teraz bývam.
1: Ten dom ešte stojí?
2: Ten dom už nestojí. Tam už len spomienky mám. Keď bola zima, tak sme boli v jednej izbe. Bo nevedeli sme tie druhé miestnosti vykúriť. Tak otec pracoval ako čižmár, ako obuvník pri jednom obluku na dvor. A mama pri druhom obloku šila, ale aj varila. Pec sme mali. A ja som sa tam učil tiež. Môj písomný stôl bol jeden hokedlík. Takže tam sme žili. A to, že my sme boli takí chudobní, ja som z toho bol šťastný. Lebo všetko som počul, o čom sa zhovárali. Prišli však kunčavti k otcovi.
1: Aha.
2: Sedli asi zo sálašok. Všelijakí ľudia, farári, lekári, advokáti. Farári, lekári trošku hovorili po slovensky, ale advokáti, oni boli Židia. Ale,
1: a Maďari.
2: A Maďari. Ale ľudia zo sálašok, to bola nádhera. Ako ti pekne rozprávali po slovensky. A ja som to všetko počul. Medzi tým som sa aj učil, musel som sa, ale som počul, že o čo ide. Všetko je ešte aj teraz mi je tu.
1: Sa pamätáš na to? Máš to v ušiach?
2: Áno.
1: Kto najviacej z tých ľudí rozprávalo o všetkom? Čo doma sa stalo? Ktoré problémy? To sa preberalo?
2: Počasie, aká bola úroda a tak ďalej a tak ďalej. O všetkom. O sedliaci vedeli rozprávať. Kedy sa otelila krava a čo sa stalo a kedy veterinár bol pri krave a čo povedal. Boli ľudia, ktorí veľmi pekne rozprávali po slovensky a boli, ktorí menej, a potom oni aj miešali s maďarčinou. Takže veľakrát sa stalo takvo napríklad, že čo povedal ten veterinár? No tak povedal, že Miško báči nem tudunk segíteni. Tak toto miešali tedy.

0: Ja sam našla taki članak že ti si pisao spomienka zo spomienok. Ak suseda klamala, tak aj ja klamem. Aj teraz sa pamätáš na to.
1: Áno, že sa vraj tá, neviem, už nepamätám, asi Jerža bola na koncach, že sa prespala. Ja viem, aspoň Godovka tak to vravela, ak ona klame, tak aj ja klamem. Už nepamätám presne, že ako som to napísal, ale bolo to tak, že ľudia sa ponáhľali na večierku. Bola už jeseň a šli po tej uličke a to sa mi zapáčilo najviac, lebo to som tak počul, že tu kukuriča, ktoré ešte stálo na zemi, sa tak pekne ako zlato sa vygotalo a voňalo pekne. Však prichádzali tam aj čeľaníci, aj gardemami, takže aj rodičia tam prišli, aspoň matky, a tam potom si zaspievali, zatancovali, troška vína si vypili. A keďže bola jeseň, kukurica už bola obielená na dvore, bola tam šušolina, a keď voľak to zmizol, jedné dievča alebo jeden čeľaník, tak vedeli, že šušoline ich majú hľadať. A potom, však keďže sa zapáčilo aj tomu čeľaníkovi to isté dievča, tak zavše aj bitka bola. Ale z toho nerobili, gazda z toho nerobil žiadnu starosť, iba im povedal, že nechajte ich, vedieť to prejde ako krave behanie.

0: Tobiszom, ešte chcel povedať, že moji rodičia dobre rozprávali po slovensky, ale medzi sebou nikto. Ani so mnou. To aj doteraz nerozumiem.
1: Prečo to tak bolo?
0: Že prečo to tak bolo.
1: Keď obidvaja vedeli dobre po slovensky. A ty si sa od koho učil po slovensky?
0: Od starých. Alebo aj od tých ľudí, ktorí prišli ku nám. Ja si myslím, že oni nerozprávali po slovensky, že nechceli. Neviem, že prečo. Lebo keď niekto prišiel k nám a ozval sa po slovensky, tak bez všetkého bežne pokračovali aj moji rodičia po slovensky.
1: Možno ťa chceli vychovávať v maďarskom jazyku, si mysleli, že potrebuješ v škole?
0: Áno, ale keď som prišiel k starým rodičom, tak tam som musel po slovensky. Tam už nerozprávali po maďarsky, len po slovensky. A my sme to vnúčatá rozumeli, že čo oni rozprávajú. A potom som sa dostal do školy, do maďarskej. Ja som sa po slovensky nikdy neučil nikde.
1: A prečo vieš, prečo si išiel do maďarskej, alebo vtedy nebola slovenská?
0: Bola slovenská, ale neviem, že moji rodičia sa tak rozhodli. Že? Však tu v meste som začal, no a som 10 rokov, keď sme sa presťahovali na Sálaš, starý otec zomrel, tak sme tam už svoj dom mali. A už potom som však bol v maďarskej škole, tam som sa učil po nemecky, ale po slovensky som sa nikda. Ale aj u susedov na Sálaši, keď sme tam bývali, vždy sme sa po slovensky zhovárali. Ale mne takto ako teraz, síce aj takto za všem miešam, ale tak po sarvasky.

0: Moť!
1: Milí poslucháči, aj naďalej počúvate rozhovor s Tiborom Moťánom, ktorého som navštívila v jeho dome na Sarvaši v predveľkonočný čas. Kedy si si uvedomil, že si Slovák a že by si sa skôr chcel rozprávať po slovensky?
2: Vychodil som gymnázium na Sarvaši s dosť dobrými výsledkami. A chcel som ísť do Segedinu na ruštinu a angličtinu. A potom prišla tá možnosť, že ísť na východ, na Nemecko, pracovať. A ja som sa tak rozhodol aj s kamarátmi zo školy, že pôjdeme my do Nemecka.
1: Áno, vtedy sa dalo do východného bloku, nie? Ste áno, vedeli ísť študovať.
2: No tak tam sme, predstav si, že...
1: Do východného Nemecka, ale do, kam?
2: Do Kemenicu, ale vtedy sa ešte nazýval Karmalstadt.
1: Karmalstadt.
2: Áno. A pracoval som v železiarstve. A tam som sa učil po nemecky ešte a o dva roky som sa rozhodol, že
1: idem. Nie tam chceš ostať.
2: Idem domov. Som prišiel domov, tak ma zobrali na vojnu za dva roky. Keď som tam končil...
1: A kde si vojenčil?
2: Sabacálaš, to je pri Kecskemétie.
1: Nemáš dobré spomienky na vojenské roky?
2: Ja mám dobré, ale to... Sabacálaš bol taký mrchavý troška, tá vojna, taká mrchavá bola. Ale ja som inak mal šťastie, lebo keď sme prišli, tak nám dali text, že by sme spísali na jednu tabuľu a hneď ma vybrali za pisára, lebo som mal pekné písmo. A potom, keď som prišiel z vojny, tak som začal tu pracovať v jednej firme, nevadí, a potom ma zobrali do knihokupectva. No tam som sa dobre cítil, tam bola kultúra, všako.
1: Aj si čítal rád?
2: Áno, aj som čítal, aj som však bol pri hudobných platniach, tak som aj hudbu počúval. Aj som viedol potom, moderoval som koncerty a také veci. A potom prišli za mňou z kultúrneho strediska, že či nechcem s nimi pracovať.
1: Ako kultúrny pracovník.
2: Áno. Tak to sa mi zapáčilo. A práve im chýbal taký človek, taký pracovník, ktorý by mal po Salašu chodiť a pre Salašanú kultúru dojesť. Pútali, že toto je nový človek, nechajme, nech sa pomoru doje troška. A oni ani nevedia, že aký som ja vďačný za to, že som sa dostal na Salaše. Ale ja všetké Salaše poznám. Všade viem povedať, že kto tam býva a čo tam bolo voľakedy a teraz už nič tam. Ale popri tom paralelne ostala moja úloha vážna hudba. Cigáni. A keďže vedeli, že ja troška rozprávam po slovensky, tak tie družobné mesta, čo my máme, Poprad aj Malacky, s tými kontakty držiavať a zachovávať si tie staré zvyky. Takže tam som mal takéto skúsenosti a potom som sa, teraz ide odpoveď na otázku tvoju, že kde som sa zapojil.
1: Kedy si sa zapojil, kedy si si uvedomil, že si Slovák a že chceš teda po slovensky žiť, pracovať. Vtedy, keď si chodil na tie sálaše?
2: Áno, áno. A Etel Rybová aj pán Jan Fojtán, bývalý riaditeľ slovenskej školy, ma navrhli na SAS, Studia Akademika Slováka. A tam sa mi otvorili oči.
1: To ti bolo vtedy koľko rokov?
2: V 86. som sa dostal.
1: Tak 36.
2: 36, áno.
1: To už si bol veľký chlapec.
2: Už som bol ženatý s dvoma deťmi.
1: No to nám akože teraz do toho rozhovoru potiaľ ešte neprišlo do reči, že si sa teda medzi tým oženil, našiel si ženu.
2: Áno.
1: Aj ona bola Slovenka.
2: Nie. Ale z polovičky áno, lebo jej mama bola Maďarka z Fábia Šebeštienu. A jej otec bol zase Nemčák, Slovák. Ale ona nehovorila po slovensky. Ani sme sa nikdy nevedeli po slovensky rozprávať, lebo však keď voľa to nevie, ani nechce, lebo ani nechcela. Ale nie za to, že sa jej to hnusilo, ale ona nechcela. Chcel som ju aj po nemecky, ale už nechcela. Aj po anglicky nechcela. Ale späť tam, že a ten SAS. Tam som začal pochopiť, že kto som ja. Že kto sme my, celá rodina. Lebo sme celá rodina slovenská. A nikdy sme sa o tom nerozprávali doma, ale ani u starých rodičov nie.
1: Ani starí rodičia vám nespomínali napríklad tie časy, keď bola výmena obyvateľstva. Istotne odtiaľ to aj odchádzali ľudia.
2: No o tom sme sa zhovárali, ale vždy nám to povedali, že čušte o tom. Vedeli sme však, aj ja mám rodinu aj na Slovensku, ktorí odišli. V 48. bývajú v Leviciach, aj sa sretávame, ale za veľa roku sme o tom ani nerozprávali, ale nikdy ani v jednej rodine. Chodili sme na zabíjačke aj tam, aj k krsným. Nikdy.
1: Tabu.
2: Tabu. Takže ja som sám na to prišiel, že kto sme my, ale ešte k tomu by som dodal aj tiaľko, že vlastne kto sme my. Lebo jedna novinárka sa ma spýtala, že keď som jej povedal, že v kostole, keď sme s naň mamou chodili na slovenské bohoslužby, v kostole evanjelickom v lavičkách ľudia spievali staročeštinou. Áno, áno. Stranosia. Farár prišiel do oltáru, pred oltárom si kľakol, začal spievať Najsvätejší. A potom prišiel do oltáru, liturgoval spievajúc staročeštinou. Vyšiel do kancly, začal kázať po slovensky. Potom zase ošiel dole a liturgii pokračoval starou češtinou. Ľudia vyšli z kostola, začali rozprávať po maďarsky.
1: Tak to sa udialo na jednom mieste.
2: Áno, toto som jej povedal a ona ma potom pýtala, že tak už teraz kto ste vy? Slovák, či Čech, či Maďar, či... Tak som jej tu povedal, že som Sarvašan. nek si začne špekulovat, že čo. A ešte potom, teraz, nedávno, som sa sretol s jedným poslancom z Prešova a som mu hovoril o tom, že my pochádzame z východného Slovenska, z Lvova. A to je tam pri poľskej hranici. A on mi povedal, tak ty si nie Slovák, ty si Rusnák. No tak čo som ja? Čo? Ale nevadí. Človekom byť, to je dôležité.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, aj naďalej počúvate rozhovor s Tiborom Moťánom, ktorého som navštívila v jeho dome na Sarve.

0: jsou dobrí lidé.
1: A ty jsi osobně už vtedy mal nějaký vztah k zahradě a k přírodě?
0: Tu mám zahradu, tak samozřejmě my jsme však potom bývali na Sáloši, tak tam jsme mali těž zahradu dookola. A však tam jsem se veľa věcí naučil a mal jsem jich na starosti, nebyl jsem ještě jich vedoucí. Iba na starosti od kulturného strediska. Takže za 40 rokov som s nimi, ešte som aj v kontakte stále. Keď mi odsekli nohu, tak som sa zriekol predsedníctva, ale ma nepustili, tak som ostal večným čestným predsedom. Lebo za 33 rokov som im bol predsedom. Ale tam vždy bola dobrá nálada. Však u zahradkárov je aj kobása, aj páleno, aj víno. Tak tam len dobrá nálada musí byť. A takí dobrí ľudia, ktorí už rád robia v tej záhrade, nemôžu byť zlí.
1: A v čom spočívala tá vaša klubovná činnosť? Tam ste si vedeli poradiť, pomôcť, alebo na akom základe to fungovalo?
0: Organizovali sme prednášky. Však spolok vznikol v 1959. Tedy ešte mal smysel to, že organizovať prednášky, že o čom novom tam môžu niečo počuť alebo aj vidieť, lebo nie každý mal televíziu. A keď prišiel taký dobrý prednášateľ, teraz už je to inak. Nájdeš aj v knihách, aj na internete všade nájdeš, čo ako treba
1: áno,
0: robiť.
1: Tak dnes je to iné, áno. Áno.
0: Bolo tak, že mali sme 167 členov. A teraz máme 40. Napríklad minulý týždeň, štvrtok, som mal prednášku ja o operete. Tak som im aj video, tam dal všetko.
1: A o čom si prednášal?
0: Však od Karla Webera do Lehára. Yes. Takže pekné veci tam počuli. Zavše som aj slzy videl v očiach, lebo však som sa snažil také veci tam priniesť, čo im také pekné spomienky prinášajú.
2: Často je o tom reč, láska, že je divná vec. Odletí šírý svet a už sa nevrátí späť. Keď ťa už nechce znáť, koho si mal veľmi rád, dlho to nebude.

0: hej, trochu chce zahrať. Keď rozsvitne nový maj, lásky nemusí sa báť.
1: Keď už hovoríme o tom, že čo tam bolo v tom kultúrnom stredisku, tak tam sa stalo aj to, že sme založili kultúrny spolok Sarvaských Slovákov, Vernosť. Tam som zakladateľom. A tam sme potom zapojili aj ten slovenský klub, ktorý už pôsobil od 10 rokov v Strieborných Viniciach. 1980.
2: Čiže od 80. fungoval.
1: Ten klub založila Čičejová.
2: Zuzka Čičejová.
1: A potom, keď prišla tá veľká zmena, tak mi povedali v Budapešti, že musí aj Sarvaš mať jednu pobočku na ten zväz, lebo existoval zväz Slovákov v Maďarsku. A potom som ja pozbieral ľudí a do toho spolku sa zapojil aj klub Slovákov v Strieborných Viniciach. Mm-hmm. Takže to takto bolo. A potom som za veľa rozmýšľal o tom, že aký názov dáme tomu spolku. Tak som hľadal tie slova, ktoré sa končia s osťom.
2: Lebo?
1: Lebo sa mi to páčilo. A potom som celý slovník prešiel a na konci som uvidel Vernosť. No toto bude.
2: No je to aj také symbolické, ano. Nie vyjadrenie.
1: Ale my potom sme sa rozhodli, že nebudeme pobočkou zväzu, ale budeme samostatný spolok. No potom išli voľby národnostné, tak tam som stal predsedom samosprávy.
2: Tu Sarvaškej slovenskej samosprávy.
1: Áno, áno. Tam som tak vysoko víťazil, lebo tak som cítil, že v slovenskej škole sa to neveľmi páčilo, že predseda nevyšiel zo školy. Lebo ja som nepatril k škole však. Nemám ani školu v Slovensku, ani žiadnu. Ale keď som iba napríklad poviem, že boli sme asi 7, ktorí sme kandidovali, a z tých 7, tak všeobecne dostali 500, 600, 700 hlasov a ja som dostal 2600.
2: Zvolili ťa a 20 rokov si bol predsedom slovenskej samosprávy.
1: V 2015 som sa zriekol všetkých funkcií.
2: Teda 20 rokov si viedol tú slovenskú samospráva v Sarvaši. Za tých 20 rokov, čo cítiš, že sa ti podarilo dosiahnuť? Keď si predsedal samospráve, aké si mal možnosti a čoho si vedel dosiahnuť?
1: Však keď sme sa založili, tak prvá moja myšlienka bola, že dobre by bolo založiť slovenské noviny na Sarvaši, lebo slovenské noviny na Sarvaši neexistovali podosiaľ. Tak sme tak horko ťažko prešli cez tie veci, ale sme ukrutne veľa pracovali na tom a nemali sme naozaj takú pomoc, iba školu, ale aj škola mala veľa úlohy. Tak sa začalo, že veľa chýb sme urobili. A to meno, ten názov, že novinkár, ide z toho, že ja som veľakrát počul na Salašoch o tom, že však keď ešte neboli noviny a nemal každý noviny doma, tak na každej uličky žil taký človek, čo rád chodil a nášal chýry sem i tam a zavšia aj dodal niečo. A toho človeka nazývali takže novinkár. Tak za to som ja dal tento názov, že mohlo by byť aj pod Krešom, ale neviem, že čo...
2: Konkrétnejšie, aby určovalo miesto.
1: Konkrétnejšie, ale Neviem, prečo mi tak prišlo, že nad Krešom. No tak toto vrstalo a to bolo 1997. Tedy sme oslavovali 275. výročie príchodu Slovákov na Sarovaš. Tedy sme dostali aj bustu Harukerna a tedy sme organizovali beh na územie predkov. To bolo krásne. To bolo krásne. Zo Sarovaša do Popradu pod 48 hodinami.
2: Za 48 hodín.
1: Ano, to bol štafeta. A ja som urobil z týchto 333 kilometrov 20. Iba 20. Ale keďže som bol vedúci delegácii, tak som musel ja behať. Ale viac som nevedel. Do páru sme boli, a moja partnerka bola z Letica Lišková.
2: Nečiteľka.
1: Áno, takže to bolo pekné, tam nás privítali pekne, ako presne tak, ako sme plánovali ten príchod pred Popradom, pred tabuľou popradskou. Tam bol farár, notár, tanečný súbor, sol, chleba, všetko tam bolo.

0: Ešte späť k novinám, že začali sme to tak, že jedna strana maďarská, druhá slovenská. A to sme prišli na to, že to nevieme urobiť. Tak potom asi 4 exempláry vyšli a potom sme ostali v tej slovenčine. A vždy sa voľačo polepšilo. Potom sme dostali pomoc od školy. Anna Franková nám bola lektorka, tak potom sme boli spokojní, však ona všetko dobre robila. Teraz je už ona zodpovedná.
1: Šéfredaktorka. A čo ste uprednostňovali, alebo o čom ste tam písali?
0: Kým som ja bol predseda, tak písali sme o všelijakých veciach.
1: Mali ste prispevateľov, nie? Ano, takže to, ano, čím prispel, ano. To sa tam aj vytisklo.
0: Písali sme ešte aj o tom, že čo sa deje v Malackách, čo sa deje v Poprade, alebo niekde inde na Slovensku. Ale už potom sa tie noviny stali radšej školskou novinou.

0: Potom 2002, 280. výročie príchodu Slováku a prišla žula. Dostal som ako úlohu, že by som šiel do Tatier, ale najprv však do Popradu, a že by som našiel také balvany, z čoho sa dá ten pamätník. No tak som najprv do Popradu, lebo aj tam sme mali čo s Popradčanmi sa dohodnúť, ale Tatry majú samostatnú samosprávu. Tak sme museli aj
1: s nima sa jednať.
0: Mal som šťastie, že som toho predsedu celkom dobre poznal. Šli sme, boli sme traja, šli sme, pozerali sme, nenašli sme. A zrazu s cestou na Podbanské, zrazu na úbočí som pozrel jednu takú peknú žulu, polovička jej bola v zeme a druhá polovička von. To som povedal, že to. Tak sme zatelefonovali najprv do Popradu. Dostali sme odpoveď potom, že tá žula, to je nejaká značka tej cesty. Sme boli smutní. Potom ešte raz telefon. Telefonovali nám, že keď je to Sarovešanom tak dôležité, povedal predseda Tatier a súhlasil, ak boli šťastní. A potom však sa dostala žula na Sarvaš s pomocou Popradčanom, lebo oni zabezpečili transport a malacky dali 30 000 korún. Však tedy ešte koruny boli. Prišiel kamión na Sarvaš a ja som zavolal z Orošházu colníkov, že by sme nemuseli na Orošház. Oni aj prišli a povedali, že oni toto nemôžu. Je tam napísané, že bez ceny. A oni tak ponevedia colník. Tak sme museli do Orošházu. Tam sme 24 hodín čakali, kým nám povedali, že nevieme, čo robiť, choďte. Ale toto asi pán Boh chcel takto, lebo táto žula z tohoto dôvodu, že sme museli do Orošházu, musela prejsť tie osady, kde Slováci bývali. Ešte do Békešu, cez Čabu, do Békešu, tam ju rezali. Takže museli sme do Békešu, cez Čorváš, cez Telegerendál, Békeš, Čaba a tak ďalej. A potom späť Békeska, Čaba, Kondoroš, Károdoš a tak Čaba, Čúd. Taký okruh urobilo. No, ale bolo, čo bolo.
1: Dostala sa na miesto.
0: Dostala sa na miesto, tak pekné oslavie sme tam mali. Boli tu aj zo Slovenska, z Popradu, aj z Malaciek. Naozaj veľká oslava bola a pekná.

0: Potom nasledoval rok 2009, ktorý je taký významný pre vás, kedy ste vydali CD platňu Po stopách Tranovského.
1: Začali sme rozmýšľať s Ondrejom Častvanom, že keď my neurobíme teraz toto CDčko, tak nikto viac, nikto v tej staročeštine to nebude vedieť už urobiť. Dohodli sme sa s pánom farárom Hradým, že zostavíme jeden plán na celú bohoslužbu slovenskú, ale to v tej starej češtine. Aj spevy, aj liturgia, aj všetko. Takže ešte sme vedeli tielko ľudí pozbierať zo zboru evanjelického, aj zo školy slovenskej na spev. A s pánom Aradým sme zase urobili spievanú liturgiu. Takže to bolo veľmi pekné a za to som aj vďačný Bohu, že sa nám podarilo, lebo nikto už s touto starou slovenčinou
0: sa nebude zaoberať.
1: Nebude. Mm-hmm.
0: A tú CD platňu máte ešte?
1: Moja dcera to položila na internet a po maďarsky napísali, že uče liturgikus énekek. Z Nemecka napríklad. Ukrutne nás pochválili. Takže sú, ale...
0: Sú odozvy.
1: Áno, áno. Ktorý to rozumie a ktorý to vie, že o čo ide, tak napíše niečo dobrého.
0: 2010. Účasť na veľtrhu v Bratislave pod krídlami Malaciek. Je to zrejme významný bod v tomto spoločenskom živote tvojom.
1: Keďže sme družobným mestám s Malackami a oni sa tam zúčastnili na tom veľtrhu, ponúkli nám, že my sa môžeme zapojiť k ním. Samozrejme, my sme tam nešli ako na trh, ale sme priniesli dobré sarovské klobásy, kapusníka a takéto veci.
0: Tak ste predstavili gastronómiu tohto kraja.
1: Áno, samozrejme. Aj sme tam mali takú menšiu výstavu z vyšiviek sarovských. Tak mali sme úspech. Toto bolo však jesiatom, ale už tie spoločnosti neexistujú. Iba máme tie kontakty, že keď náhodou potrebujeme niečo také zvláštne, sarvaské, tak že by sme vedeli, že koho máme hľadať.
0: V rokoch 2002 až 2015 bol Tibor Moťan vedúcim Slovenského osvetového centra v Sarvašskom regióne. Ako sa pamätáš na tieto časy?
1: To bola pekná práca. Za mesiac sme sa stretávali v Budapešti v Fadruxovej a paralelne som bol aj za tých rokov poslancom valného zhromaždenia CSSM.
0: Tak v náboženskom si bol výbore.
1: Za rok som bol predseda náboženského výboru. To bola krásna práca. Lebo to som tak cítil, že toto je moje. A tam sa človek musel prispôsobiť nielen ku evanjelikom, ale aj ku katolíkom, aj ku grekokatolíkom, aj kalvinistom. Sice kalvinistov my na stielko nemáme, ale katolíkov aj grekokatolíkov máme. Takže naozaj to dobrá bola tá činnosť.
0: No a to vlastne do 2015, kedy si skončil, si odišiel.
1: Tak som cítil, že všetko sa zmení a ja som už neschopný na to, že by som ďalej tieto veci vedel tak robiť ako podosiaľ, lebo aj manželka mi ochorela a A už potom som tak myslel, že lepšie bude, keď odovzdám všetko mladším.

0: Milí poslucháči, aj naďalej počúvate rozhovor s Tiborom Moťánom, ktorého som navštívila v jeho dome na Sarvaši v predveľkonočný čas. O tom sa rozprávajme, že si vlastne jediný, ktorý maďarskú slovenskú liturgiu vedie a vie žalmy spievať slovenské.
1: Všakým žila pani farárka Nobiková, tak sme to spolu robili a to bolo veľmi pekné. Nebola žiarlivá, tak sme sa vedeli vždy dohodnúť, že ty budeš, chceš oče náš spievať, či nechceš.
0: Tak, čiže tak to ste sme sa vedeli áno, vzájomne áno, doplňovať.
1: Ukrutne sme sa vedeli. A tak som ji šanoval, keď zomrela. A teraz už musím to sám robiť, lebo pán farár Zahorec ešte neuvládza tú slovenčinu tak, ako by to bolo treba. Ľutujem, ja ho veľmi rád mám. Snažím sa mu pomôcť. Chodí ku mne pravidelne. Ale to nejde zo dňa na deň. Však teraz, keď mal ten sabat, tak som úplne sám zostal. Irminčoku som robil adventnú nedeľu po slovensky, celá bohoslužba. No, ja viem, že čo môžem robiť, čo nemôžem robiť. Pomodliť sa môžem, kázať môžem, požehnanie dávať nemôžem, krstiť nemôžem, sobášiť nemôžem.
0: Za to pri pohreboch si bol celý život.
1: Áno, áno. Pochovávať môžem, tak mal som v živote 1600 pohrebov. A je to ťažká práca, lebo človek to nemôže tak robiť, že ako z rutinu musí sa na každý pohreb poriadne pripraviť. Ale je krásna práca, predsa. Sice.
0: Ale veľmi ťažká, nie? Akože aj veľmi ťažká na psychiku sa ano. Vyporiadať s tým prostredím, do ktorého ano. Vstupuješ.
1: A ešte k tomu, že ja som v tom názore, že toto by patrilo ku cirkvi. Podľa mňa mojej rodine sme nikoho nepochovávali občanským obradom, iba cirkevným. Ja som však tiež bohabojný človek, ale keď ľudia toto chcú, ale ja s týmto, že trošku tak miešam aj tie cirkevné veci, náboženské, ja radšej lákam ľudí k kostolu, ako odmietávam. Takže farári sa najprv hnevali na mňa, ale potom sa uspokojili. Eržika Nobiková ich potom uspokojila.
0: A ako si sa vlastne dostal k tejto činnosti, k spievaní žalmov a k liturgiám? Na to si musel mať príležitosť.
1: Však spievať som spieval aj predtým, lebo tam, kde sme my bývali, na Sálaši, ale celkom pri meste blízko, pri cintoríne. Ja som, keď pohreb bol, voľa, keď ľudia pred pohrebom už pol hodinou tam boli a spievali a ja som všetko počul, aj po slovensky, aj po maďarsky. Však potom šli artikule, konfirmácia a tak ďalej. A potom, keď som sa dostal do Popradu s delegáciou, a delegáciu som nechal tam a ja som sa prechádzal na námestí svätého Egidia a tam som uvidel, že evanjelická cirkev augsburského vyznania a Poprada. Ak bude, čo bude, ja zaklopem. A tam sedel pán farár Pavlovič. Tak chod s tým ešte teraz. Sice už nežije, ale tak ma príjemne privíta. A dobre sme sa zhovárali a dohodli sme sa, že budeme partneri. A potom sme šli na tú nedeľu, to bolo už posledná nedeľa, ale posledný deň tej delegácii, čo sme tam boli, a šli sme do kostola. Zrazu odznel signál žalm. začal pán Pavlovič spievať. Ja som to mal takýto maličký magnetofón. Som to zobral. A veríš, ak nie, aspoň za dva týždne, každú noc som tam sedel v kuchyni, ešte raz počuť. A som sa prasne tak naučil, nielen text a nielen melódiu, ale tú artikuláciu. A ešte aj dodnes tak spievam, lebo on spieval inak ako všetci farári.
0: Tibore, veľmi ma teší, že sme sa vedeli rozprávať.
1: Ďakujem pekne za rozhovor.
0: Milí poslucháči, to bol portrétový rozhovor s Tiborom Moťánom, ktorého život je úzko spätý s národnostným dianím Slovákov na Sarvaši aj v širšom regióne. Jeho spomienky nám priblížili nielen osobný príbeh, ale aj 10 ročia spoločenského a kultúrneho života, na ktorých sa sám aktívne podielal. A ako sám aj raz vyslovil, ľudová diplomacia musí žiť a je nad politikmi a nad politikou. Tibor Moťan, čestný občan mesta Sarvaš, bol v roku 2008 ocenený cenou celoštátnej slovenskej samosprávy za našu národnosť. V roku 2025 sa stal členom čestného grémia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

Milí poslucháči, počúvali ste reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo segedinského štúdia sa pre túto chvíľu s vami lúči Zenta Dožová. Prajem vám pekný víkend. Do počutia.

Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiši Gimüšor. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.